Здравейте, културни хора! Аз съм Гери, това е предаването Витуш Арт. Много съм щастлива да ви чуя и в днешния неделен ден, празничен за Сюзан Сарандън. Ще отворим една много специална страница от света на киното в нейна чест и ще говорим за жената, която никога не се е побирала в клишетата, която отказва да играе по холивудските правила и чийто бунтарски дух продължава да вдъхновява поколения. Тя е носител на Оскар, икона на контракултурата, защитник на човешките права и просто невероятна. Точно така. Днес отбелязваме нейния юбилей. Останете с мен в минутите до 13, защото мисля да разнищим живота, кариерата и неустоимия чар на великолепната Сюзан Сарандън, която посреща своят 80 годишен юбилей със същия план в очите. Започваме сега и ще си припомним едни от най-хубавите филми с нейно участие. Така мога да ви дам и идея за една хубава неделна вечер в компанията на Сюзан Сарандън. Разбира се, през цялото време пък ще бъдем и в компанията на хубавата музика, която ще чуем съвсем след малко тук по Витуша.

Велика актриса днес навършва своите 80 години. Сюзан Сарандън, олицетворение на женственост, дързост и непоколебимост. Културни хора, днес срещата ни ще бъде посветена на американската актриса, носителка на наградата Оскар, една от най-отявлените бунтарки и политически активистки в Холивуд. Ето как започва всичко. Родена на 4 октомври 1946 година в Джаксън Хайтс, Куинс, Ню Йорк. Тя е най-голямата от 9 деца в семейството на Ленора Мари Кресионе, която пък е певица в Нощен клуб, и Филип Лесли Томлин, рекламен изпълнителен и телевизионен продуцент. Баща ѝ е с английски, ирландски и уелски произход. От страна на майка си тя е от италиански произход, с предци от районите на Тоскана и Сицилия. Израства обаче в Едисън, Ню Джерси, където завършва гимназията Едисън през 1964 година. След

това продължава в Католическия университет на Америка и завършва бакалавърска степен по драма, като работи с преподавателя по драма и треньор, отец Джилбърт Хартке. Защо е отец? Той е американски доминикански свещеник, но освен това е режисьор и драматург, една от най-колоритните и влиятелни фигури в културния и политически живот на Вашингтон през 20 век. Хартке пряко е свързан с студентските години на Сюзан Сарандън, както и академичния й път. Той е създател на университетския театър, основава катедрата по реч и драма през 1937 година и я ръководи дълги години. Това е едно от първите и най-престижни университетски театрални средища в Съединените американски щати. Наричан е шоу-бизнес свещеникът, както и свещеникът на Белия дом. Той е бил близък приятел с множество президенти, политици и холивудски легенди, като Хейлс Хейс, Джон Войт, Джеймс Кагни и други. Известен е със своя силен характер, артистично присъствие и бялото доминиканско расо, с което винаги се е отличавал. По време на следването си в Католическия университет на Америка, бъдещата звезда Сюзан Сарандън работи в бизнес отдела на университета, като попада под закрилата и вдъхновяващата орбита на отеца. Той е известен и с това, че лично е помагал на студентите си финансово и професионално, когато изпитват някакви затруднения. Днес главният театър към университета носи и неговото име. И той е основоположникът на нейната кариера, с която ние с вас ще се заемем след малко в предаването Витуша Арт.

Всяка голяма легенда има своето начало, но при Сюзан Сарандън стартът в киното и телевизията изобщо не е типичният бляскав холивудски приказен дебют.

Чуйте само, тя влиза в индустрията без специални протекции, но с една сурова автентичност, която веднага привлича вниманието. Всичко започва през 1970 година с независимия криминален трилър Джо. Сарандън се явява на кастинг заедно с съпруга си тогава, Крис Сарандън, чисто случайно, по-скоро за компания. Режисьорът Джон Авилсън обаче я забелязва и дава ролята на разглезената бунтарска тинейджерка Мелиса Комптън. Филмът се превръща в изненадващ хит. Получава и номинация за Оскар за сценарий, а младата Сюзан ненадейно се озовава на голямата сцена. И вместо веднага да покори Холивуд, тя извървява трънливия телевизионен път. Между 1972-74 година тя е новото лице в дневната телевизия, влизайки в ролята на Патриша Уол в популярната тогава сапунена опера A World Apart. Макар мнозина да смятат този жанр за стъпка назад за сериозните актьори, Сарандън играе там в над 400 епизода, а това, каквото и да си говорим, е школа, която я научава на желязна дисциплина пред камерата и я среща с истинската публика в хиляди американски домове. Но истинският взрив, който я изстрелва в орбитата на култовите икони, идва само няколко години по-късно. Годината е 1975, а тя приема ролята на невинната, но бързо освобождаваща се от задръжките си Джанет Уайс, шоуто на ужасите на Роки Холър. Филмът първоначално е смлян от критиката, но се превръща в най-великия среднощен феномен в историята на киното. А Сюзан Сарандън официално се ражда като бунтарката, която никога повече няма да се подчини на правилата. Така е и до ден днешен, денят, който тя навършва своите 80, а ние с вас я празнуваме. Поздрави за всички почитатели на Сюзан Сарандън. В следващия час ще разкрием още от нейната кариера. А сега е време за още музика по Витоша.

0: talk about.
1: Културни хора, днес вас празнуваме рождения ден на Сюзан Сарандън, която навършва своите 80. А знаете ли, че преди точно 10 години в Кан тя заявява, че когато стане на 80, ще започне да режисира филми за възрастни, подходящо за дами. Актрисата смята, че жените режисьорки предпочитат да разглеждат емоционалната гледна точка по време на любовни сцени и да покажат това, което сцената трябва да ти каже за тези хора. Не зная дали Сюзан Сарандън ще спази своето обещание, но със сигурност кариерата ѝ е изисквала многократно от нея да участва в по-горещи сцени, а по този повод тя коментира, че всеки път се е опитвала да убеди мъжете режисьори да направят въпросните кадри, заредени с повече смисъл. И тук ще спомена филмът с нейно участие «Гладът» на Тони Скот от 1983 година. Сюзан Сарандън вече е изградила име на смела актриса, но с този филм влиза в територията на чистия стил, мрачния блясък и готическия култ. Режисьорският дебют на Тони Скот я събира на екран с неповторимите Дейвид Бауи и Катрин Деньов. В тази хипнотизираща лента Сарандън играе учен, изследващ стареенето, която попада в капана на древно и загадъчно същество. Отново чупи стереотипите, не само с ролята си на независима и интелигентна жена, но и с готовността си да участва в сцени, които разместват пластовете на консервативното кино от онова време.

Зад блясъка на червения килим и бунтарските роли, Сюзан Сарандън е изградила на екрана образи на майки, които носят невероятна дълбочина, мъдрост и истинска човечност. Това личи перфектно в две от нейните най-любими на зрителите ленти, или поне моите най-любими. В адаптацията на Малки жени от 1994 година тя влезе в ролята на Марми, стожерът и вдъхновението на семейство Марч, която учи дъщерите си на независимост, състрадание и сила в най-трудните моменти. Само няколко години по-късно се появява и незабравимия филм «Втората майка» от 1998 година, където си партнира с Джулия Робъртс в една трогателна история за сложността на семейните отношения, ревността, прощаването и безграничната майчина любов пред лицето на неизбежното. С тези роли Сарандън доказва, че най-силната магия на киното е способността да накараш зрителя да се почувства у дома си. И като говорим за силни женски образи и емоционални истории на екрана, за мен личните фаворити остават точно тези вечни класики – Малки жени и Втората майка. Тези ленти перфектно показват колко много лица може да има женската сила, грижата и обичта, точно както героините, които Сюзан Сарандън изгражда през годините. Кой е вашият любим филм с участието на Сюзан Сарандън, може да ми споделите в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram под поста на предаването Витоша Арт.

Културни хора, събрали сме се днес в предаването Витушарт, за да отбележим 80 годишният юбилей на Сюзан Сарандън. И ви разказах доста за нейните роли, но няма как да подмина факта, че зад блясъка на холивудските прожектори и емблематичните роли, животът ти понякога се оказва по-драматичен от всеки сценарий. На около 36 годишна възраст тя получава тежък удар. След сериозни здравословни проблеми, лекарите я диагностицират с ендометриоза и я предупреждават, че най-вероятно никога няма да може да има деца. Макар в онзи момент майчинството да не е било централен фокус в живота, и диагнозата преобръща виждането и за бъдещето. Но животът обича обратите. Въпреки категоричните медицински прогнози, на 39 години Сарандън неочаквано забременява. Факт, който тя приема като истинско чудо и подарък от съдбата. Това бележи и началото на един нов етап от живота й, в който тя се доказва не само като блестяща актриса, но и като

бъдещето отдадена и борбена майка. Това е изключително вдъхновяващ момент от живота и съм сигурна, че няма да ми се разсърдите, че го споделих. Наред с всички нейни роли и образи, но като сме тръгнали да си говорим за любопитните факти в живота на Сюзан Сарандън, ще спомена и за истинската и страст към пинг-понга. Сюзан има истинска страст към пинг-понга, която с времето се превръща и в социален проект и бизнес. През 2009 година тя съосновава клубове за пинг-понг, социални пространства, в които хората могат да играят, да се срещат, да се забавляват, да участват в турнири и най-различни развлечения, свързани с този спорт. Според нея пинг-понгът е спорт, който преодолява бариери като възраст, пол, размер и физическа форма и харесва, че дори малки момичета могат да победят 35-годишни мъже. Актрисата дарява пинг-понг маси на училища, за да даде на децата възможност да се занимават с физическа активност, дори когато учебните заведения нямат подходящи спортни съоръжения. Като заговорихме за физическа активност, време е да потанцуваме с хубавата музика. Повитуша.

Кариера на Сюзан Сарандън принадлежи само на миналия век, помислете пак. Дори в последните години с наближаването на своя 80 годишен юбилей, който честваме днес, тя продължава да покорява екран след екран с невероятно разнообразие и завиден хъс. Видяхме я в най-неочаквани превъплъщения. Ще ви върна в 2019 година.

ограничения, като се включи и в комедийния поток на Запознайте се с родата от 2023-та и дори скочи в бляскавия свят на комиксовите блокбъстери на DC с супергеройския хит Синият бръмбър. Независимо дали става дума за малко независимо кино или за касови продукции, Сюзан Сарандън остава същата безкомпромисна и завладяваща актриса, която ни кара да се влюбваме в киното отново и отново.

Сюзан Сарандън не спира да твори. През 2025 година тя ни очарова в стоплещата сърцето комедийна драма «Бабина кухня», където си партнира с талантливия Винс Вон в една топла, жизнена и забавна история, пълна с уют и настроение. А съвсем скоро след това ни поднесе и дълбоко емоционално превъплъщение в най-новата си драматична лента «The Echo Chamber». Филмът има и своята премиера на престижният кинофестивал в Венеция тази година. А в него актрисата влиза в завладяващата роля на застаряваща певица. Това е поредното доказателство, че за нейния огромен талант и неудържим дух времето просто няма значение. По време на филмовия фестивал в Венеция, тя благодари на Андреа Полаоро, режисьора на филма, за това, че я е избрал за ролята. Намерих семейството си, намерих хората си и се чувствам добре, допълни актрисата, предизвиквайки продължителни аплодисменти на пресконференцията. А за дългите аплодисменти на червения килим

културни хора, днес отбелязахме един наистина забележителен празник. 80 годишнината на една истинска икона, бунтарка и вдъхновение, както на екрана, така и в живота. Сюзан Сарандън ни показа, че възрастта е просто цифра, когато притежаваш неизчерпаем дух, талант и смелост да отстояваш себе си. От незабравимите и ранни роли и емблематичните заглавия, през личните и битки и триумфи, та чак до най-новите и вълнуващи превъплъщения, тя остава неповторима. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте с мен в това пътешествие през времето и киното. Честит юбилей, Сюзан Сарандън! Казвам днес и е време да ви оставя в хубавата компания на Стоян. С вас се чуваме отново утре в предаването Drive Time малко след 17 часа. И до среща следващия уикенд в предаването Витуша Арт. А до тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: само по Радио Витуша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
2: Ми да, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
3: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
1: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си, факт.
2: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
1: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
3: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари?
1: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина, кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи?
2: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешния специален проект Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, понеделник е и си говорим за атмосферата на работното място, заплащането и това, че и сега се гледаме под лупа кой колко работи и само се носят легенди за това кой колко получава, а след една директива, за която има оспорване да я прилагаме или не, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение? Ще се изпокараме жестоко на втория ден? Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Може цял месец да не си мръдна пръста, обаче като дойде един специален проект, цела да видиш.
5: Да, иначе отделно в следващите години се въвежда и задължение на по-големите фирми да пращат справка ежегодно за това какви са нивата на заплатите в тяхната фирма. И точно тук Комисия за защита конкуренцията се е вкиснала.
0: А къде трябва да пращат?
5: Еми на комисията. И те са вкиснали, че това нали, ги натоварва допълнително. Сега какво ги занимават, сега кой колко получава в тази фирма, да се оправят. И всъщност не искат да го вършат.
0: А това не са им доводите?
5: Еми явно да, казва, че те били независим държавен орган с правораздавателни функции, а не орган на изпълнителната власт, който да извършва текущ контрол и да санкционира субекти за нарушение на трудовото законодателство.
0: Да, това вече въпросът е краткото преведено.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и тъй като сме наясно, че може да имаме еднакви дипломи, а сме завършили рой също нещо, да сме назначени на една и съща длъжност и да имаме еднакви задължения, да работим едни и същи часове на седмична база, но в крайна сметка качеството, детайлите, приноса на всеки един от нас малко или много е различен. Та за това решихме да проверим при вас как е. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение? Ще се изпокараме жестоко на втория ден? Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много?
1: Сега, понеже спомена за детайли, в една фабрика, в която се произвежда детайли, там критериите са ясни. Който е произвел най-много детайли, той ще взима най-много. За съжаление обаче има доста сфери, където не може точно да се каже какво е трудовото участие на всеки един, тъй като няма количествен показател и тогава нещата опират до мнение или там на ръководителя.
0: Да, до преценка на този, който всъщност си е подбирал хората или в крайна сметка, да, точно е по-скоро менеджера, който това е и неговата работа до голяма степен. Не само се движат нещата във фирмата, но и да може да прецени кой колко адекватно изпълнява задължението. Си да мотивира хората да надграждат.
2: Еми да, ма това не е хубаво, не е така тази, не е вярно това, защото ти ако си готин менеджер, приноси имаш двама, които ще вършат цялата работа, а другите пет просто ги държиш, защото бройката е била толкова.
1: И са ти братовчеди.
2: И са ти братовчеди. Или пък приноси как да оправдаеш Пешо, който от 40 години деца вика, всеки като пита този какво прави, защото не го виждаме през деня да прави, те казват, него не можеш да го мръднеш, не питай.
0: Според мен не всички фирми положението е лешия. Да, и е такава трагедия. В крайна сметка има хора, които са способни десетилетия наред да не разберат, че колегите около тях наистина правят някакви усилия, полагат повече и правят някакви по-специални неща. А така, шляй нагоре, нали всичко е спокойно, ние сме над нещата и не си даваш сметка и винаги чуваме мрънкане, какво пък чак толкова прави? Ами, точно, защото не знаеш какво прави, затова ти получаш по-малко.
1: Това, ако е менеджера, който го е назначил, е добросъвестен и наистина наблюдава кой какво прави, но има случаи, когато, за съжаление, това не е така.
0: Ти ако не си добросъвестен менеджер, бързо ще спреш да си позицията.
2: Ама не, виж, то има някои неща, които не можеш да ги направиш. В смисъл, винаги трябва да има някакъв компромис. Но ето, ние сме трима и аз съм зет, защото нали бройката трябва да е тройка на разсъмване. Ако бяхме приено двойка, щяхте сте двама. Ако бяхме
0: петорка...
2: Името
0: дойде след като вече бяхме трима, нищо ти ни беше четвъртия, трети.
2: Да, ама то само аз исках да идвам на работа. Другите избягаха.
0: Това е като Адам и Реброто, нали, в крайна сметка. Накрая резултата, ето.
1: Затова жените взимат по-малко.
2: Ние хокиро сме направени от твоите ребра, извиняй. Погледни.

0: най-после би трябвало да си най-доброто.
1: Така че въпросът е наистина, като тръгнеш да правиш подбор на кадри или такива, в смисъл как да разпределиш на всички еднакви. Ти каза производството на детайли, да. Обаче толкова поточна линия, ма прино в края на поточна линия има някой, който всичко това нещо трябва да го опакова. И ако са го изпрощали сам и той трябва прино всички тези детайли, които се произвежда за една минута да ги тъпчи, ще окаже, че той има най-много работа, а другите просто лентата минава като живота им пред тях.
2: А може и по лентата нищо да не върви, защото снабдителя не си е свършил работата, да. И няма материал.
0: А това беше готино, че лентата мира като живота им пред тях. Има хора, които наистина точно толкова усилия полагат. Просто живота ти минава, ти я гледаш тая лента и нищо не правиш по въпроса. Но в момента, в който разбереш, че някой друг получава малко повече, ти нямаш дори капацитета, за да разбереш какво повече може и знае този човек и дори не ги забелязваш тия детайли.
1: Или за старанието. И според мен тук ще има такава вратичка. Ако научиш колко получават другите...
0: Макар те са затворниците ги пускат по-рано за старание.
1: Това казвам, че ако примерно научиш и почнеш да казваш, ма ти сега защо получаваш повече от мен, нали, за едно и също? И според мен менеджера ще измисля типа, ма ние сме му дали примерно бонус, защото се старае. И ти казваш, ми аз се старая, ти не виждаш начин.
0: Да, ма на теб ти се получава веднага, той се старае много и затова.
2: А може да кажеш и просто за това аз получавам повече, защото имам по-големи разходи, пия.
1: Ама не, то, всяка принето Милена може винаги да поиска повече, защото прино тя не пуши, не излиза като при нас прино 5 минути. Това го има във всяка фирма. Прино всички работят, в един момент обаче има една група от 10 човека, които през 5 минути, хайде време за цигари. Си викам, добре, не пушачите, какво правим през това време? Не ние.
0: Няма да ви кажа. Това е трайка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес няма да коментираме какви са вариантите да се скатаете и да симулирате работен процес, а точно обратното. Ще коментираме усилията, които всеки полагам, една директива, според която трябва да са ясни заплатите, за да няма дискриминация в заплащане за еднаква позиция между мъжете и жените и несъгласията от страна на комисията по дискриминациите. До тук от рано сутринта разбрахме, че те не искат, тъй като това не им влиза в ангажиментите. Явно ще трябва да се организира друг контролен орган, но пък ни е интересно да проверим каква би била атмосферата на вашето работно място, ако всички си знаехте заплащането. Всъщност, знаете ли си го? Дали сте една от малкото фирми, в които няма никакъв проблем всеки да знае колко получават другите? Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много. Чувствате ли се най-кадърни?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Той до сега неофициално се знаеше горе-долу кой колко взима, така че когато се официализира, всъщност отношенията от подмолни, т.е. мразим се тайно, ще станат официални.
5: Ще мразим явно.
0: Въпрос е. Да. Не, тогава, за да продължим червената нишка с детайлите, тогава ще влезем в детайлите. Разбираш, че получаваш 600 евро повече от теб.
5: Да.
0: И започваш се циганиш и казваш: разбирам да са 200 отгоре, но 600 за какво?
5: За какво? Или пък на всяко нещо ще правиш такива леки забележки от типа, прино колежката ти казва, аз ще поостана половин час.
0: Еми остани, то, тя тази работа трябва да се заработи.
5: Или пък прино, ако закъснеш за обяд нещо, еми то за толкова пари дед взимам, пък ще идвам, обядаше ми ако трябва и 2 часа. Нали, постоянно ще има такива според
0: Или
5: мен.
0: Пък другото, тези, които получават повече, нали? Ми то е ясно, що получавам повече, защото ти дори не знаеш защо го получавам.
4: Аз мисля, че заедно с официалното разкриване на това кой колко взима, трябва официално да се разкрият и всички роднински връзки до девето коляно.
5: Ей, ма не във всеки фирм.
0: Те се разбират с течение на времето. Това, да се казва си, мислех си, че сме го надживяли и така, но на места продължава да си съществува. Доплащането на черно продължава да си съществува, въпреки, че поне все пак сега не е като да не получаш никакви пари, поне една минимална заплата и другото на ръка.
5: Да измия срама.
0: Да, да тече малко.
5: А иначе, ако си в по-малко населено място, което ти казваш, примерно, където има някакъв малък цех или малко производство, там е нормално. Вие сте всички от самия град. Няма как да нямате братовчеди, прино и трето коляно. Въпрос е в какви отношения си ти. Нямаш избор да ни ги назначиш.
4: Да, лошото е, когато нали си назначил трима свестни работници, които вършат цялата работа и други двама, които са на техен гръб, защото са ти.
0: А в същото време позицията се води една и съща.
5: Да, да,
0: как да обясниш, че единия разбира повече от работата си, отколкото другия, и когато единия е на работа, ти си много по-спокоен, ако имате големи обеми, че всичко ще бъде свършено както трябва.
5: Да, няма.

0: Може би, както се очаква вече 20-та година поред, да се въведе системата бонус-малус за изчисляване на гражданската отговорност при шофьорите. Трябва и официално да има ясни критерии за бонус-малус при получаването на заплата и да се знае кой защо взима повече.
1: Да, да, обаче има сфери, в които окей, като е създето живот, ти мина кът на лентата с пилетата. Добре, обаче той там не има лесно. Хората студено има и въобще са на крак по цял ден, но има сфери, в които работата от по-различно естество и ти не можеш да го разпишеш точка в точка. Как?
2: Ей, затова сега, като свършите предаване, да ме оцените в нашата вътрешна система, че поздравява и пита как си.
1: Не питаш как си.
2: Не питам, верно.
1: Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пожар избухна край Ивайловградското село Горно Луково. Горят около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколисна гора. За това информираха от областната администрация на Хасково. Кмета на Ивайловград обяви частично бедствено положение. Огънят е прехвърлил границата и се развива и на територията на съседна Гърция, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов. На терен работи 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволно формирование към община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня. Екипаж от военно-въздушните сили с хеликоптер Кугър оказа помощ за потушаването на стихията. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния ватер, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Въпреки обявеното бедствено положение, към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен. Обстановката се следи непрекъснато. Днес започва имунизацията с назалната противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето, те трябва да се обърнат към личния лекар на детето, а вакцинацията да бъде поставена безплатно. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грипа за деца и възрастни над 65 години. Причината за бавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври. Продължават инспекциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Днес министър Иван Шишков ще посети участъка между Мездра и Ботевград, по който се извършват ремонтни дейности. Заедно с това са предвидени срещи с местната власт, на които ще присъстват представители от Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Проверките и разговорите са част от инициативата Регионите говорят. До момента бяха инспектирани инфраструктурни проекти, свързани с Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч.

0: Над 400 училища във Франция няма да възобновят присъствените занятия на 5 октомври на фона на продължаващите протести на ученици от гимназията в цялата страна, съобщава ТФ1. Според медията, приблизително 40% от тези училища, 168, се намират в региона Ил-де-Франс. Протестите на учениците от гимназиите започнаха миналата седмица в региона Ил-де-Франс и сега се разпространиха в цяла Франция. Участниците демонстрират срещу пренатоварените учебни графици, недостига на учители и други проблеми в образователната система. На някои места протестите ескалираха в безредици и сблъсъци с полицията. Според последните доклади, близо 2000 души са задържани, а 1800 други са ранени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Австрия завърши наравно 1-1 с Косово в матч от четвъртия кръг на Лигата на нациите по футбол. Нападателя на домакините Фисни Каслани откри резултата в 70-та минута след асистенция на Жегрова, но 5 минути преди края на австрийците изравниха благодарение на гол на Кристоф Ланг. С 8 точки Австрия води в група 3 на Лига Б след 4 мача. Косово има 5 точки и заема второто място. В матч от Лига D1 Малта победи Андора с 1-0 с гол на Теди Тума. Малтийците водят убедително в групата си с 7 точки пред Гибралтар с 2 и Андора 1. Азербайджан победи Литва с 1-0 у дома в четвъртия кръг на Лига D2. Абдулах Хайбулаев отбеляза единствения гол в 25-та минута. Азербайджан си осигури първата победа и води в група 2 на Лига D с 5 точки. Литва е втора с 4 точки.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. От днес до 8 октомври между 8:30 и 18 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

Добре утро, Трайкън Арсенале. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Вече сме 5 октомври, понеделник е 7 часа и 10 минути. И отивайки на работа, решихме така да се замислим на това как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден. Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много. Имате ли такива случаи и в вашата фирма и въобще какви са взаимоотношенията по отношенията на заплатите? За това ще говорим след малко, защото докато е тъмно, все още можем да видим звездите, а те виждат нас последния начин. Овни, необвързаните от вас може да усетят привличане към някой загадъчен нов човек, но пък бъдете изключително предпазливи, стойте на страна от спорове и неразбирателства и се концентрирайте върху доброто си настроение. Октомври е все още, а синоптиците обещават леко затопляне, така че поводи за оптимизъм има и не само пригодните. Тълци, любовните дела днес ще бъдат при вас на първо място, но денят никак няма да бъде студен. Социалните събития може да ви дадат шанс да съживите стари или да създадете нови приятелства, а за двойките леките разговори ще поддържат атмосферата приятна, насладете и се. Близнаци, отношенията днес с хората, колегите и любимите са в пълен синхрон. Вероятно ще се наслаждавате на семейна топлина или пък на любов, но обвързаните от вас може да имат кратко, но приятно преживяване, дай Боже всеки му, а двойките ще се радват на разбирателство и близост. Работещите усърдно от вас ще се справят с увереност с задачите, печелейки одобрението на колеги и, което е още по-важно, на началници. Раци, опитайте се днес да внесете повече разнообразие в отношенията си и да изразите чувствата си по игрив и забавен начин. Ако се наложи, направете малко отстъпка в името на любимия човек. Ако сте поели пък голям проект на работното място, има риск да изостанете улисани в романтични мечти, така че просто гледайте си работата, любов ще има винаги. Лолове, днес може да опитате нещо ново в кулинарията, например с партньора, или пък да посетите непознато място. Вероятно ще работите с голям ентусиазъм през целия ден, а на някой от вас ви предстоят срещи, които ще ви донесат успех, финансовото ви състояние е стабилно и това е най-хубавото от всичко. Деви, вие напоследък може да сте се почувствали леко уязвими, ви казват звездите, вероятно заради спорове с партньора, просто се опитайте да си върнете самочувствието, не си губете времето в дребни скандали, като това, например, да се карате с колегите си, но за колегите и за останалата част от зодиака, след една чаша глътка горещо кафе и хубава музика ще чуем отново.

0: 16 минутите след 7 продължаваме с хороскопа за днес. Везните, днес обърнете внимание на дома и семейството, особено ако в последно време сте били по-вглъбени в работата си. Някои от вас могат да открият, че постиженията им не носят кой знае какво удовлетворение и да се осъзнае, че са пренебрегвали нещо важно, например, но собствените си желания.
1: Скорпиони, ако днес се държите студено и дистанцирано с партньора в унисон с времето, то не очаквайте романтична вечер. Позволете на човека до вас да ви опознае и просто отворете сърцето си и колкото и да се стараете да свършите основните задачи, вероятно няма да успеете. Знаете, работата не е заек да избяга, освен това има колеги, които могат да свършат вместо вас.
0: Стрелци, днес няма да се отказвате лесно, с воля и упорито ще осъществявате онова, което сте си намислили. Ще бъдете целеустремени, амбициозни, трудно някой нещо могат да ви разколебаят. Денят е чудесен за вашите служебни и финансови дела, така че се вземете сериозно с задачите и не ги отлагайте за друг ден.
1: Козирози, денят ще бъде продуктивен за вас. Ще имате възможност да харчите свободно за разлика от предишни дни, но това не означава да хвърляте пари на вятъра.
0: Абсолютно, не ги фърлите. Водолеи, днес ще се радвате на хармония в семейните отношения и много от вас ще предпочитат уюта на семейството пред шумните компании. Може да изпитате желание да поразчистите вкъщи или пък да внесете нещо ново, което да разкраси обстановката. Ще усетите удовлетворение, ако успеете да завършите малка задача, важна за самите вас.
1: Риби, за да привлечете вниманието на партньора си или партньорката, може би ви трябва ново облекло, например, което да ви прави уверени и привлекателни. Ако намерите такова, не се колебайте да си го купите днес. Опитайте се да повдигнете настроението си на работното място. Изпълнете спешните задачи прецизно, например, за разлика от друг път, защото има риск енергията ви да падне твърде рано.
0: А ние тази сутрин ви питаме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко още на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
1: Майя Попова ни пише, двойни аршина от време ОНО. Все ще се намерят обяснения за разлика в заплащането и положението вместо да се оправя, се влушава, ще стане безисходно.
0: Това ли само?
1: Това го е написала, само че сега може би пък нещата ще стоят малко по-различно, защото виждаме от Европейската директива, която е влязла в сила от юни тази година, дава възможности още когато кандидатствате на работно място да знаете за какви точно пари става дума, не само за вашата заплата, но и тези в сектора. Освен това, пак там, още при кандидатстването, работодателя пък няма право да ви пита какви са били миналите ви доходи, като
0: по този начин... Нямал съм.
1: Да, нямал съм доходи, 1 милион да съм взимал.
0: Да, това се е мой проблем, не твой.
1: Така си.
0: След малко още по темата в тройка на разсъмване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.

0: А повтори, как е възможно?
1: 100% SUV, 0% първоначална вноска, от 299 евро на месец.
0: И всичко това на супер оферта за Тусон автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
13: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
14: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: О, Мите, как си?
16: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
15: Явно не знаеш за Остеомув.
16: За пръв път го чувам.
15: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
17: Трафик с подкрепата на...
18: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: И със съдействието на
20: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
21: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III. Също така са натоварени булевардите части от Тодор Александров, Константин Величков, Вардър, Царица Йоана. В Пловдив е по-натоварено по околовръстното и по булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна има натоварено движение по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
22: Витуша, Витуша. Топ 20.
23: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
24: И най-излучваните хитове.
22: Витуша, топ 20.
23: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
24: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
23: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
22: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трейка на разсъмване с сутрешното шоу на радио Витоша 7.28. Събуждаме се заедно най-тържествено и започваме седмицата. Тази сутрин питаме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение. Ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
1: Сега основната цел на въпросната европейска директива, която влезе в сила законово и у нас, е да изравни неравенството по полове. В България обаче жените не са чак толкова ощетени, колкото на други места в Евросъюза.
0: Разликата
1: е около 12%. Да. Съществува. Но пък дали това не променя отношенията между абсолютно всички, не само между мъжете и жените, за това да се чудим.
0: Тоест има ли идеален вариант, в който хем да е справедливо заплащането, хем да не се наруши по някакъв начин микроклимата и освен това, както си говорихме по-рано сутринта, едни и същи хора, една и съща позиция, хора с едно и също образование, стаж и прочее, те дават съвсем различен заряд, качество и въобще изпълняват по различен начин нещата.
1: Е, да, обаче или си вършиш работата, или не си я вършиш.
0: Вършиш на различно ниво, зависи от професията също.
2: Е, да. Толкова правиш всеки за мляко на по-високо ниво, няма как да дигнеш кофичката.
0: Да, но не всички.
2: Нека говорим за производство. Стига с тези някакви такива професии от къщи.
0: Само с производство.
2: Блогъри и влогъри.
0: Да, лекари, инженери. Абсурд.
2: Еми, има лекари и лекари. Има лекари, да почта прегледат, други ще претупат.
0: Инженери, инженери, хидроинженери, хидроинженери. Сега той не може да цъкне на язовир от къщи. Така
2: толкова е. Цветелина Мицева директно го обяснила. Ми не мога да разбера хората, които гледат чуждата паница и злобеят към колеги заради разлика във възнаграждението.
0: Спрете се!
2: В крайна сметка това го решава шефа, ръководството или организацията. Защо трябва колегата да ни е виновен? Е, дори да е подмазвач, продължава тя, актьорче, парашутист, така

0: Така си го изиграл. Не всеки става за тази работа, нали така? А ние се гледаме на кръст колегите, защото сме елементарни, първични и така планът на ръководството е осъществен. Раздели и владей. А това дали ще е тайна или не, винаги ръководството може вътрешно да ограничи достъпа до тази информация.
1: Вътрешно. Виж, вътрешно. Това е някаква друга логика. Всъщност, другия аспект, че ти можеш някъде да публикуваш, когато трябва да се кандидатства за позиция и толкова до там.
0: Ето при интервюто сега едва ли някъде ще го има като публикация. От път тук взимаме по 100.
1: Аре, беше зле, нали, за да се ориентираме къде да ходим. 087-850-1000 е телефона, но ще ви трябва след Шон Мендес за роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуш. Събуждане, време за 2500 и парите вече наистина ви очакват, а ние на 087850000 с условие да участвате в играта, ако искате парите и ако сте родени през януари.
1: Може да изпробвате късмета си понеделнишки, защо пък понеделник да не е щастливия ви ден. Така че ако сте родени през януари, сега ви очакваме вече.
2: Абсолютно, парите ще бъдат 50 евро в началото, после ще ги направим 2500, но първо познаваме годината или дата на раждане. Ако ги познаем и двете, тогава взимате голямата сума.
0: Ако не, не я взимате. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Васко, благодаря.
0: Васко ли каза?
3: Васко.
0: А, прекрасно, добре. Васко, през януари си роден?
3: Да.
0: Ей ти, теглен годината. Падна се.
1: 1993, Васко.
3: О, много далеч.
2: Добре. Ай, сега от нас да минеш, ще изтеглим една дата и според нас тя е 19-ти.
3: За малко, града.
0: Коя е твоята?
3: 11.
2: Верно е за

0: малко.
1: Точно се чух дали си на 1 януари заради имения ден, ма не.
2: Малко разлика има.
1: Да, да.
0: Да, абсолютно.
1: Хубава седмица и пак да те чуем.
2: Благодаря и на вас.
0: Чао.
1: Чао, чао, всичко добро. Играта има още 2 издания тази сутрин, така че за родените през януари приключи. А кой месец ще изтеглим и дали ще спечелите парите, слушайте и участвайте в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: I guess you moved on really easily.
1: Добре утро, Трайкънър, съм върне сутрешното шоу на Радио Витуш. 19 минути остават до 8 сутринта, 5 октомври посрещаме днес и започваме нова седмица заедно. В София температурата сега е 4 градуса, в Пловдив 8, във Варна и Бургас 9 градуса до този час, в Севлиево 4 градуса, в Смолян 3, а тази сутрин си говорим за това колко е топло, прохладно или буреносно под покрива на компанията, в която работим. Работите. Дали на хората, с които сте на едно място, сте много мъничък, екипи сте достатъчно близки и си знаете всеки функциите или пък става дума за нещо по-мащабно и всъщност как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение? Ще се изпокараме жестоко на втория ден? Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много? Всъщност, дали си говорим за това колко е справедливо и да получава всеки? Или по-скоро колко е етично и би повлияло на отношенията ви, ако си знаете парите, съвсем точно, а не ориентировачно? Може да ни звъннете сега, ако искате, на 0878 50 000, да пишете на страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук и Вайбър канала ни със същото име.
2: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
3: Според Антон Кабаджов, винаги е имало и ще има ощетени служители. Когато не ти се удава да се мазнеш на ръководството, пише Антон, колкото и кадърен да си, ще си от лузарите. И тук очаквам отговора на Румен Маринов, който именно поради тази причина от миналата седмица е с нова работа. Честито, Румене, да ти е успешна и да не се ядосваш.
1: А ти откъде знам, че е с нова работа?
3: Току-що Антон го беше цитирах.
1: Да. А, много интересно. Добре, ето го, Румен, намерих го. Така или иначе не ме вълнува, гледам единствено и само себе си, пълно е с некадърни и заплатени служители, няма смисъл да си вдигам нивата на периферната нервна система. Колко си прав, приятелю Антон Кабаджов, сега съм в много по-спокойна атмосфера. Румене, задръж малко, то само една седмица е минала.
4: Няма нищо важното е да напишеш всичко за другите.
1: За една седмица.
4: За една седмица и вече си го разбрал.
1: Да.
4: Така справи, бе.
1: Това е място, чакало толкова време.
3: Много пъти сме си говорили за това, че токсичната атмосфера на работното място може да намали коефициента на полезно действие на цялата фирма до 30%, понякога и повече. Така че важното е хората, които вършат една и съща трудова задача, да не се чувстват ощетени спрямо някой друг. Задачата се осложнява, когато работата на единия зависи от другия, защото ти може да си много добър, обаче ако този преди на предишния етап преди това да дойде, не си е свършил работа като хората, тогава...
1: Трудно можеш да компенсираш и ако компенсираш до безкрай, тогава си неудовлетворен, защото все едно вършиш двойна работа, както четох някъде, има два вида хора. Едните се влачат, а другите са локомотивите, които дърпат и пък някой е по-така инертен и моткащце, останалите трябва да компенсират.
4: Аз това си мисля, да, че просто като постъпваш, трябва да видиш, да гледаш при едно кошевката ти постоянно се полива с някакви масла, прино или гори салвия в офиса, значи нали, няма да отровна.
1: Атмосферата е като при Ромен, първата седмица спокойствие.
4: И после
1: салвията не помага.
4: Няма нищо не помага. После на вас

0: Да,
1: после стигаме до онази атмосфера, която днес така наричаме токсична среда, иначе просто е гадна работна среда. И толкова. Как е при вас всъщност? Дали имате баланс в отношенията на работното си място? Не е задължително да казвате името си или въобще къде работите, но звънете и споделете как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Телефон е 0878 50 000. Това е Витоша.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят, ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
11: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
15: Синкванон – пробиотик шампион.
16: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
17: Обратно към музиката.
18: Радио Витоша. Следвай музиката.
19: Подкрепата на...
20: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ – обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 8 сутринта. Днес проучваме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Добро утро!
1: Добро утро, Тройка! Поздравявам ви отново за актуалната тема, която е във всички ни сфери. Е, може би да се каже, че си е жив проблем това нещо. Защото няма човек, който да е доволен първо от заплатата. Това число и при нас е така, средни са ни заплатите, но ако питаме служителите, те казват, че никога не им стигат.
0: Това е ясно, има страшно много причини, но при вас знае ли се и как би повлияло, ако хората знаят колко получава всеки един от колегите, имаме точно?
1: Никой не казва кой колко взима като заплата, но всеки знае за другия, предполагайки. Защото това е като вътрешен устав, който, нали, така или иначе трябва да го знаят хората, че всеки взима колкото, нали, е извършено, защото при нас се плаща на часове. Нали, при всеки отрасъл е различно. Нали. Няма точно определена приемна надница и всеки да си знае колкото взима. При нас е на часове. Но въпреки всичко това, има хора, които дават повече часове, нали, говоря в транспортния бранш. И разбира се, че ще вземат малко повече. И тези пари, те им се превеждат по карти. Така, не е като в стария холдинг на времето, гледаха си колегите дебелината на пликчетата.
0: И това беше... Да, това също ориентир.
2: Ми просто не ги са му пратили в по-едри банкноти и затова не му е едро.
3: А на друга дволевки да изглежда по-дебел.
0: Да, и затова този с по-дебелия плик казва и само по 10 ги дадоха този път.
2: Да,
1: точно така. Обаче беше ориентира дебелината на пликчетата и след това имаше едно така много странно. Всеки абети е така, абети, даже един беше казал, аз помолих да взема една заплата плюс аванс за следващия месец, пълни лъжи както и да е. Но това, да ви кажа честно, Тройка, е голям проблем, защото хората, нали, като цяло имат, нали, това, ако заобщиме темата, тя е ужасна, но като цяло е доста
0: важна. Ама в началото се обади и каза, че е добра.
1: Да. Ами защото проблема винаги е парите. Проблема е парите. Значи никога не стигат тия пари. При мене, понеже сега вече като управленско ниво, което имам, преди съм бил и от страна работник. После, нали, така живота ми направи да бъде от управленското ниво. И сега аз трябва да им давам обяснения, защо, примерно, не мога да дигна еди колко си и еди колко си, нали, като цяло. И казвам така и така, не може, нали, вижте така. Ами тогава ще си намеря повече. За повече, там плащали, примерно, ще взимат 300 евро повече. Примерно, не казвам точна сума, но да речеме, това е причината. Казвам, ще напуснеш, да взимаш някъде с 300 евро повече. Това означава, че ти няма да ги спестиш тези 300 евро. А напротив, ще ти се увеличат разходите с 300 евро. Ти ще си купиш нещо повече. Да. И мирогледа, казвам, ще ти се промени. Тоест, 300 евро няма да ти оправят положението. Не гледай кой изима повече или по-малко. Нали, това е проблем.
0: Тоест ти убеждаваш хората да не отидат да работят някъде за по-висока заплата, която ти не им даш, защото няма да имат вътрешна удовлетвореност.
2: Не, просто ще почнем да харчат с 300 евро повече и той затова ги убеждава да им намали заплатите, за да си станат лакоми.
0: А защо ще започнат, Мариана, не разбрах?

0: Ами, защото истината е, че ми дават сравнение с други фирми.
1: И да, казвам, и като отидат в друга фирма за 300 евро повече, защо ще харчат повече пари?
0: Ами, защото никой няма да ги спести. Да, точно така. Защото никой няма
1: а ти им даваш възможност да изпитат усещането какво е да спестяват. Добре, разбирате. Ами, много добре. Ами,
2: разбрахте, да,
3: и да живеят по-разумно, вместо да се пропият ми, да.
0: Аз мисля, нали, един вид. Да.
1: Не ти е лесно, като си минал на шефска позиция.
2: Не, не, не ти.
0: Ами, проблема е, че аз така им казвам, когато имаш спестени пари, горе-долу имаш някаква, нали, сигурност. Когато нямаш никакви спестени пари, т.е. се изчиташ на картата, която са ти превели заплатата или аванса, и един вид ти тогава пак не ти стига, нали, защото нямаш никакви отделени. А пък те казват, имам кредити, имам така, така, така, така. Казвам, добре, ама също така казвам, виждам, че надхвърляш малко твоите възможности. И не искам да. И те ми казват, ама вижте, сега, ние тук не сме, нали, един мой служител даже ми направи забележка, за което, нали, съжалявам, че му дадах някакъв съвет, но той ми каза, че личният избор на неговите продукти, които ще купува, не можел да си позволява ефтините неща. Той за тази има малко по-скъпите неща.
1: Ясно, добре, много-много ти благодарим. Излизам с леко неудовлетворение от тази консултация, но новините не чакат, всичко добро.
2: Чао от нас.
1: Чао, чао, лек ден. Това е Витоша.
4: От студиото на Радио Витоша. Новините.
5: Иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на система. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътната полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на RoadPol Focus върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е една от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работа на посещение в кралство на Нидерландия. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренцем. В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дел на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира, където се помещава постоянния арбитражен съд, най-старият и най-активен международен съд. Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, се казва в съобщението на Министерството. Програмата предвижда и посещение в Нидерландски институт за международни отношения Клингендал, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Той обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на преди избори. Вотът беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Разликата между двамата при преброени 99% от гласовете е под 3%. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши при нулево равенство гостуването в Солун за матча от група 2 на Лига А в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия.

0: Германия. Ето и други резултати от вечерта. Нидерландия, Сърбия 2 на 1. Португалия, Норвегия също 2 на 1. Уелс, Дания 0 на 1. Косово, Австрия 1 на 1. Ирландия, Израел също 1 на 1. Малта, Андора 1 на 0.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски. Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8:12. Аз съм Елена, с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега и в началото на седмицата. Проверяваме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение. Ще се изпокараме жестоко на втория ден. Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много. Добро утро!
1: Добро утро, тройката. Как сте?
2: Добро утро. Чудесно сме.
1: С тази тема човек да пита, плащат ли ви добре, ама нищо няма да кажа.
2: Всъщност темата не е за това дали ни плащат добре. Всички знаем, че заплатите в България са ниски, а дали искаш да знаеш твоите колеги колко пари взимат.
1: Сега,
0: но не пречи да кажеш дали си доволна, де.
1: Да. Абе, преждеговорившия много ме разсмя и се сетих за лица как... един отива при шефа и вика, шефа, от тебе не мога да се ужена, нали? Той вика, леко, знаеш какво добро ти права. Той така плаща, праща по-малко пари, за да няма пари за сватба, обаче понеже аз, нали, ръководя семейна фирма и разпределям паричния поток спрямо заслуги. Трудно е да се работи с роднини, да ви кажа, обаче поне когато си зададете дума за нещо, се спазва от ден едно до края, нали? И се сетих за нещо, което така, според мен е доста важно, че в България хората работят на две работи, най-малко, минимум, за да могат да имат някакъв нормален европейски стандарт на живот. И това е така поради проста причина, че на нас ние винаги сме в някаква криза, винаги нещо не стига за нас, винаги сме някакси недоволни от това, което се случва и в повечето случаи, нали, е с право. И някакси се ми се иска така да ни тръгне по-добре икономиката, да ни тръгнат по-добре нещата, да бъдем по-щастливи, по-усмихнати. И не е грях да си казваш колко пари взимаш, защото на Запад винаги това те питат първо, нали, като отидеш някъде, каква ти е заплатата, явно по това посрещаш.
0: Еми да ти кажа, но... сега това не го приемам като умерило, къде питат и къде не. Въпросът е ти как се чувстваш и какво преценяваш.
1: Да,
0: ръководейки семейна фирма, а колко човека сте в тази фирма?
1: Понеже тези няколко фирми, но в едната фирма имаме 3 човека, в другата имаме 8.
0: Всички ли си знаят парите, кой на кого колко се плаща или нямат?
1: Да, всеки знае колко заслужава, всеки знае колко е дал от себе си и мисля, че е нормално, но друг вид се сещам.
0: Не, имам предвид бъртовче. Първата ти бъртовчетка знае ли колко

0: получава третата, като пример?
1: Със сигурност, да. Първата братовчетка знае, третата братовчетка знае, имайки предвид, нали, ние сме 4 деца, пък имам 6 първи братовчета, добре върви.
2: Тоест няма в фирмата, в договорите, които подписваш с братовчетките си, клауза за конфиденциалност?
1: Не, всичко е прозрачно.

0: има много висока квалификация, да работи в Швейцария и съм много горда с нея. Но наистина много се кефа, когато някой човек, знам, че съм помогнала да израсна до такова ниво, че да го поискат в много голяма фирма, с добри средства и като се разделим да се прегърнем и да си кажем, че сме благодарни от работата, с която сме.
1: От резултатите на вашата работа смееш ли да си увеличиш собствената заплата? Защото ще се
0: хора,
1: разбере.
0: Първо плащам на всички останали. Първо се плаща данъци, после плаща на доставчици на всички останали и най-накрая взима шефа. Така е при нас.
2: Чудесно. Всъщност въпросната директива касае базата, от която тръгва всеки работник. Това не изключва обаче да има своеобразни бонуси относно ефективността,
1: да,
2: и се, образованието.
1: Да. И едно дебело пликче, мара да не казваш на другите.
0: Нямаме, за съжаление, всичко вече.
1: Успешна седмица, Джема, и всичко добро. Благодарим ти.
0: Айде, целувки, да сме по-щастливи и усмихнати, парите не са
2: също.
1: Чао, чао. Дали ви стигам да си разменяте целувки и че парите не са всичко, или пък трябва и още нещо, за да има стабилна атмосфера на работното място по отношение на заплащането? Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Чакаме ви на 0878 50 000, а след малко проверяваме как се придвижвате и какви са задръстванията по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
11: От Вратница БГ.
10: За входната врата най-важна е сигурността.
11: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
10: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
11: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Имаш ново съобщение.
14: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт – бързо и вкусно.
15: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
16: От Мотул.
15: А филтри?
16: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
15: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
17: 24 години практис.
13: Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ. Практис.

0: Направи си с нас.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Трафик с подкрепата на...
4: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: И със съдействието на
5: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
6: София е натоварено на няколко места по околовръстното на излизане от Люлин през тунела. По Цариградско шосе Климент Охридски, Александър Малинов, естествено Цариградско шосе. В Пловдив има натоварено движение по Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов, както и по околовръстното. А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирненски.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. 8:28 ставаме и питаме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Вайбър канал ни, тройка на разсъмване, Мирослав пише така: ние всички вземаме едно и също, оплакваме се заедно един на друг, което помага много за спокойствието на работното място, понеже знаеш, че не си сам.
1: Е, хубаво е да си сам, защото тогава може да обвиняваш единствено и само себе си. Дали си си свършил работата, дали качествено, дали калпаво. Това са творческите професии, ако си художник, примерно. И там има кой да обвиниш, нали, че ти е виновен за работата, че ти е произвел некачествени бои, да речем.
2: Еми да, иначе това, което се предлага, е работодателите да информират търсещите работа за началната заплата поне и диапазона на заплащане още в обявата за свободна позиция или поне преди интервюто. Служителите ще могат да получат информация за индивидуалното ниво на заплащане, средните нива на заплащане, разбити по пол, за категории работници, извършващи една и съща работа, или пък работа с почти равна стойност, а по-големите работодатели с поне 100 служители ще трябва да публикуват информация за разлика в заплащането между жените и мъжете, което, нали, по някакъв начин после на таблото на срама да ги накарат да се вкиснат малко и да се, нали, жените, ако кажат, ма чакайте малко сега, смисъл, каква е разликата тук?
0: Коя от всички мерки би им спомогнала за това да има комфорт в екипа? Може да споделите в тройката, а ние чуваме Taylor Swift и след това ви даваме едни пари по Витуша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуша. Тайлор Суифт, утрото на понеделника и втора възможност тази сутрин, ако те първа се събуждате, да спечелите 2500 евро по Витуша. Играта започва и важи за родените през месец април.
1: Заповядайте на 0878-50000, ако сте родени в този пролетен месец, който го чакаме с нетърпение, но трябва да мине една зима първо.
2: Абсолютно, а парите, които ще дойдат за така 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро за датата, 2500 за двете.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Николай Тотев.
0: Ники, през април ли си роден?
3: Да.
0: 2500 ще стигнат ли до април?
3: Еми, да.
0: Право на теб.
1: Ако хачиш, разумно.
0: Ама как, разбира се. Теглим ти годината. И тя е?
1: Ники, падна ти се 2007.
3: Не.
2: Ай, кажи да,
0: не
2: бе, Ники.
0: Не дейте така.
3: Не.
0: Нали?
2: Добре, що ме не, та не. А, добре, роден ли си на 5?
3: За малко на 6.
2: А, еми, виж, видя ли? Може да спечелиш пари, да вземеш 50 евро, да се наедеш, да се напиеш и да не отидеш на работа.
0: Ма 2500 за 7 месеца.
3: Да. О, напускаме работа.
0: Жесток лукс. Но ти благодарим.
3: Чао.
0: Хубав ден, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витуша.

0: утро, трайка на разсъмване, събужда с Айо Повитуша и ново утро. Поставяме началото на новия ден и седмицата с дата 5 октомври. В София температурата сега е 6 градуса, в Пловдив 10, във Варна 12 градуса, в Бургас 11, във Видин и в Козлодой 8 градуса сега, в Благоевград 7 градуса и началото на утрото вече е факт. Всъщност проверяваме нещо важно относно работния климат, разбира се, и усещането за удовлетвореност от това, което правите. Доколко смятате, че оценяват работата ви там, където се намирате, наваксвате ли пропуски и инертност на колеги или пък напротив, те ви дават гръб? Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение. Ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Най-важно е да си шеф или CEO, тогава можеш да вземаш, независимо от това колко е печелившо предприятието ти, каквато заплата са ти гласували с лично това участие, толкова виждаме такива примери, особено в държавните предприятия, както се казва, бол. Така, например, Националният дворец на културата се оказа, че са страшно много задължения, изцяло на дотации на държавата, същото важи и за пощите, но техните директори са получили

0: получавали заплати от порядъка на 10 000 евро или близо до толкова. А средната работна заплата в Пощите е близо до минималната за страната, около 600 и няколко евро.
1: Ема той е директор, той мисли за всичко, докато ако работиш в Пощата, просто даваш ни колети и продаваш някакви талончета и мартеници.
0: Сега вече и талончета не продаваш.
1: Прясно олио.
2: Тук като има пропаст между заплатите, нали? Ако има някакво плавно такова изкачване и разлика, да, окей, ако има някаква брутална пропаст, едните супер ниски, другите супер високи.
0: А просто критериите
2: малко
0: са
2: като между медицинските сестри и шефовете.
0: Трябва да бъдат обвързани с общите резултати на фирмата, включително и назначените директори, защото това са държавни предприятия.
1: Да, тя банко се уливат в държавните специално. Иначе виждаме, че когато кандидатстваш за работа, е хубаво да знаеш диапазона на заплата, за да знаеш дали те устройва. Да. Нали, между... да. Тук дават пример, така че човек още в началото ще може да прецени дали иска дали предложението отговаря на очакванията му. Също и длъжностите да, в обявите да бъдат формулирани неутрално по отношение на пола, т.е. вместо търсим секретарка, да бъде използвано неутрално наименование на позицията.
0: Офис менеджер.
1: Еми, защото един вид, нали, ти очевидно на тази позиция никой не може да кандидатства, освен, нали, като кажат, търсим секретарка, красива, приветлива, надарена.
2: Аре, моля да пишат секретар с наклонена черта секретарка.
1: Или пък нещо друго да напишат, бе.
2: Сега ще преименуваме професиите. Телефона. Медицински, може медицински брат, медицинска сестра.
1: Не, или другото е, примерно, търсим човек, който би се съгласил да се целува с шефа в извън работно време, така мъжете ще отпаднат.
2: Ага, ама по този начин...
1: Е, не, винаги, да.
2: По този начин задаваш, че очакваш, че на тая позиция Дивид им казваш, че повечето го правят.
1: Е, кой не очаква?
2: Еми, не е така.
1: Ага, и затова на обявите е задължително снимка и ако е малко по... как да кажа, такава скромна, нормална жена не постъпва на работа.
2: Ага,
1: аз
2: добре.
1: Мога да дам пример, да.
2: Ако сте скромна, нормална жена, обадете си и му обяснете, че не всички сте така. Това е тройка на разсъмване.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
10: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
11: Този октомври. Готов ли си за избухване?
12: Hi, honey.
11: Само не казвай на мама.
13: How's everything going?
11: От 9 октомври. Само в кината.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките. На много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври.

0: Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!
2: Обратно към музиката.
3: Следвай музиката.

0: утро от Трайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Карол Джи, Бруно Марс, страхотно утро или поне звучи красиво. И ви посрещаме в Трайката сега. Очакваме ви на 087-850-1000 и питаме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите.
1: Ако критериите, по които получавате заплати, са неясни, то тогава винаги ще има недоволни. Важното е все пак базата, основната заплата да е ясна и тогава нито работодателят има право да ви иска клауза за конфиденциалност, нито пък вие нямате право да питате колко взима.

0: над всички останали служители на тази позиция. Що се отнася обаче за това да няма уравниловка, би трябвало да има ясни критерии кой получава повече и за какво.
1: Тук вече ами, защото работи повече, сега как да ти го кажа, работи, ето произвел го е.
2: Абсолютно възможно е да има такова нещо, но то пак остава една добра, стабилна база, която върши работа до един момент. Сигурно има и някакви нюанси, разбира се, в зависимост от естеството на работа и приноса на отделната личност.
1: Нали, трябва да има...
0: Това, тук е детайла и разковничето.
2: Как да се справят?
0: Как да се установи какъв е точно приноса на отделната личност, когато не е материална сферата.
1: Добре, и когато няма такова, как да кажа, когато не може да бъде измерено това, което върши. И тогава казваш ми, примерно, поздравява всички, за това му е дигнал заплата.
2: Да, или пък просто...
1: Или идва на време.
2: Имаш някакъв респект и уважение към човека, който дава тая оценка, защото на него също това му е работата. И не всички са назначени, защото са братовчеди. Така че...
1: Аз имам двама братовчеди,
2: нямам
1: 30.
2: Това, което ти остава, е просто да смяташ, че шефът ти наистина има глава на раменете си.
1: Е, отде тая глава?
2: Еми... Голяма, някой от тях, голяма част имат сами със всички.
1: Еми, ако ти гръмна чефа, какво правим?
2: То за това има вице шеф.
0: Никога не трябва да има въпросното уважение.
2: Да, разбира се, трябва да я усещаш тази обективност. Да. Вие усещате ли?
1: Еми, да.
2: Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес. Отсещаме, че в подкаста ни Тройка по никое време в последния епизод гост е Александър Варов, емблематична личност в дигиталния свят. И с него си говорим за изкуствения и естествения интелект и бъдещето в нас.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 година. Вчера финансовия министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджета за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. А до края на месеца проектобюджета ще бъде внесен в Народното събрание. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 4.

0: 13 дни след получаването им. Промените вече са записани в закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиента лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция, Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетика, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с САЩ и НАТО в областта на сигурността заради своето местоположение. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположения остров. Фатина Рубио ще оглави американската делегация на 6-тия стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6 и 7 октомври. Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на 6-ма души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантакет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че на борда са пътували 4 канадски граждани и 2 граждани на Бермудските острови. Самолетът е бил на път за международното летище Логан, Бостън. Прекратяването на операцията по издирване никога не е лесно решение, заяви в официално изявление контр-адмирал Матю Лейк, командир на Североизточния район на Бреговата охрана на САЩ. Бреговата охрана посочва, че след откриването на отломки в събота през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Нападателя на Англия Хари Кейн коментира смазващата победа с 7-0 над Хърватия в третия кръг на Лигата на нациите. Дори когато водехме с 1-0, се стремяхме към втори гол, после към трети, после към четвърти. Това е менталитета, който трябва да имаме. Когато имаш определен стил на игра, не можеш да избираш кога да се придържаш към него и кога не. Трябва да си безмилостен. Трябва да поддържаш истински глад. Това, което трябва да се промени, особено в по-големите мачове на големи турнири, а мачове като този само ще ни помогнат. Играхме срещу наистина добър отбор. Не можем да приемаме такава победа за даденост, защото можеше да бъде много труден матч за нас. Много от играчите са в невероятна форма в момента и мисля, че всички са щастливи да са там. Подобни представения само ни мотивират още повече, каза Кейн, цитиран от ESPN.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. От днес до 8 октомври, между 8:30 и 18 часа, поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, 9:12 и още малко време, в което посрещаме началото на новия ден заедно. Понеделник е 5 октомври, да. Знаем, че знаете, че е понеделник, надяваме да сте се наспали. Може да ни звънете за добро утро на 08-78-50-1000. Днес питаме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение. Ще се изпокарваме жестоко на втория ден. Или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
1: Най-кофтито според мен от гледна точка на работодателя е това, че не може да пита служителя предишната му работа колко да. Е получавал с идеята, ако той е бил така финансово недобре заплатен, нали, да не може това нещо да повлияе на бъдещата му заплата, което е кофти, защото ако си получава 550, нямаш възможност да му кажеш при нашите получаваш 560, целуни ръка.
0: Аз знам, че питат по такъв начин от типа на колко бихте искали да получавате. Да, ако това не е неудобно, кажете колко получахте в предишната фирма и ти примерно казваш поне с 1,5 повече отколкото си получавал, защото все пак ти, местейки се на друго място, искаш да получаваш повече. Ако си кажеш ниската заплата от предишния път, точно как ще искаш да ти дадат повече, след което да. Който иска може да направи една кратка справка на колко са те осигурявали.
2: Точно с тази директива на практика се избягва този въпрос, колко бихте искали да получавате.
1: Много е
0: защо трябва да го избегнем?
2: Ами, защото за тази позиция, за която кандидатстваш, предварително е обявена сумата и се знае.
0: Ага.
1: Което е най-хубаво, защото
0: да, и ти
1: много
0: решаваш дали да кандидатстваш, точно, за да не стигате до въпроса колко бихте искали и си губите време.
1: Аз мога да искам получавам и 5 милиона, при условие, че всички да. Други получават това, нали, едва ли ще дойда с някакви, не знам какви умения, за да получавам петорно над
0: добре,
1: всички.
0: Тогава как се регулират нещата, когато става дума за особено ценен кадър? Те не се обявяват заплати, даваме заплата за еди колко си, пък ако сте особено ценен кадър във финансовата сфера, кандидатствате по друго направление.
2: Това дали си особено ценен кадър, се доказва в последствие. Затова има и 6 месеца.
0: Не, винаги е така. Не винаги е така. Е, как разбира се, има страшно много хора, които са факири в своята сфера, които са имена и се знаят и са добри. И ти не можеш просто по една най-обикновена обява финансов директор. Здравейте, кандидатствам. Има разлика между финансов и финансов, например.
1: Е, да, ма той
0: идеята. Искаш някакво гуру.
1: Ами да, зависи какво може да си позволи самата фирма, защото да. Тя може да.
0: Тоест пак ще има някакво допълнително проучване.
1: Плюс това да ти напомня
2: това,
1: колко
2: е бил гуру някъде не означава, че ще е гуру и при мен. И освен това сме
0: да,
2: обявили заплата.
0: Да, при
2: тебе
0: като гледам как разсъждаш явно.
2: Ама,
0: не.
2: Ама така е.
0: Ама не, просто има особено добри хора, които можеш да помислиш да вдигнеш заплатата, ако се окаже са свободни на пазара.
1: И ако да, ако поиска 5 пъти на това, което приедно до сега съм давал, какво трябва да уволна 15 други, които ми вършат работа.
0: Добре, бе, защо не се бием просто за това да се вдигат парите на хората са преснете?
1: Плюс това, колко пъти
0: прогреса
1: на тебе през годините са ти обяснявали, че няма незаменими хора?
2: Най-малко по-ме интересуват заплатите на финансовите
0: директори. И колкото
2: директори
0: пъти са ми го обяснявали, толкова пъти ми е било абсолютно все едно какво ми обясняват, защото съм знаела, че има хора, които наистина са абсолютно заменими като поточна линия, а има хора, които са двигателя на всяко едно нещо и на всеки прогрес, както е въобще в историята на човечеството, така че си обясняват каквото искат. Все ми едно.
1: Ми не е така.
0: Добре.
1: Мисля, нещата могат се вършат и от Пешо и от Гошо.
0: Разбира се, просто трябва да обясним на хората, че всички са пионки нещастници и няма нужда да се напъват да знаят повече и да са незаменими.
2: Напротив, трябва, но трябва да го докажат.
0: Разбира се, и след това стават незаменими.
1: Е, затова 6 месеца изпитателен срок, според мен е кратък. Трябва да е поне 10 години. Ако той след 10 години покаже нещо, тогава му казваш, най-после ще дам договор.
0: На ръба на скандала сме, убедете се, за да кажете как е при вас. Това е Витоша.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври.

0: Зографа – марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
0: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
0: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: При хрема какво да взема?
14: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
15: Трафик с подкрепата на...
16: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: И със съдействието на
18: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
19: София има натоварено движение по Константин Величков, Вардър, Никола Мушанов, Овча купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив е натоварено по Царевец, Хаджи Димитър, Пещерско шосе, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по Република, Сливница, Владислав Варненчик, цар Освободител.
20: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
21: и най-излъчваните хитове.
22: Витуша. Топ 20.
20: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
21: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
20: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
22: Витуша. Топ 20.

0: Трейка наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Понеделника тук работно решихме да проверим как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите и може да ни звъннете сега на 0878 50 000. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: И аз го слушам тази сутрин и от тебе нямах намерение да се обаждам, като възслушам, нали, коментари и всичко и чих и аз да ви, така да ви звънна и да ви кажа, наскоро миналата година още бяхме в Левове, коментирах с моя работодател, ние сме малко в сивия сектор.
2: Няма проблем.
1: Коментирах, ще увеличим заплатите малко, нали, дали моята, дали на всички, няма значение. Знаете ли какво ми каза, как определя заплатата на човек?
2: Как?
1: Един човек трябва да му носи тройно от това, което му дава. Разбирате ли?
2: Еми, нормално.
1: Ако искаш да ти даде 2000 лева, да речем, трябва да му вадиш 6.
2: Ами, иначе, каква е логиката, ако му носиш 2000 и ти дава 2000? В смисъл, то е по-хубаво да го затвори този бизнес.
3: Добре, това е чудесно.

0: Да,
1: ама на мен ми се вижда малко много, че представители
2: имаш.
3: Добре, ти ако имаш фирма, ако имаш фирма и тръгнеш да правиш нещо, ти нали ще наемеш човек, който да ти изкарва повече от това, което получава, за да остава и за тебе. Ти имаш и разходи. Този човек не плаща наем.
1: Аз съм бил в друга фирма, която когато работих, там нали се определяше нали, стойността на даден обект и там беше 60 на 40. 60% от труда, говорим, който се взима, 60% остава за работника, 40% взима фирмата.
3: Ама то зависи каква е дейността на фирмата. Ако фирмата приема има офис, найем, счетоводители и смисъл всякакви други разходи, коли, тогава, нали, естествено, че трябва да е повече.
1: Работа е най. Говорим за труда. Абе, вижте, малко ме е трудно на мен да го разбира, аз не съм финансист.
2: Добре, да минем към въпроса. Коментирате ли си с колегите кой колко получава и ако се обявят до стотинка заплатите на всеки, смяташ ли, че това би донесло напрежение? Или е по-напрегнато, като не се знае, има само клюки?
1: Не вярвам, че ще поведе някакво напрежение. Аз съм съгласен, че трябва всеки да получава различно, защото всеки работи различно. Всеки разбира различно.
3: Еми да.
1: Нали, не може някой, който е специалист всичко, да взима колкото един, който е дошъл вчера. Нали, или пък нищо не разбира. Така че това е съвсем нормално. И съответно това би трябвало да кара хората да се развиват, нали? Да могат да се развива напред, да върви, да научава повече неща, да взима повече, нали?
3: Да.
1: А не да стоиш само в едно място.
4: Да, и така трябва да се стимулира това нещо, да се обучаваш, да напредваш професията, а това стимула може да стане единствено парично.
1: Когато всички взимат еднакво, трябва да ви кажа, че тогава няма да има никакъв стимул, никой няма да иска да работи и всеки ще чака другия да свърши нещо.
3: Е като при соца.
4: Абсолютно си прав за това нещо. Въпросът е обаче базовата заплата, от която стартират хора на една позиция, да е еднаква.
1: Ами, тя горе-долу винаги е така. Ти почваш на едно ниво и вече когато видят какво работиш, как ти ходи, да оценяват и ти дигат, нали, заплата, да речем.
2: Да ти кажа в унисон с това, което ти казваш, за да имаш стимул за развитие. Та Робин е писал във Viber, че освен да създаде напрежение, мярката няма да има друг ефект, тъй като в държавата отдавна не достига работна ръка, работниците отдавна извиват ръцете на работодателите според него и сега ще имат още един лост. В бизнеса няма работодател, който иска да изпусне кадърни работници, така че според Роби мярката е в защита на некадърните, мързеливите и нахалните. Така си мисли той.
1: Това малко не мога да съгласа с него, но пък все пак и работниците трябва да имат, нали, нещо, което да могат да поискат. А пък тук сте прав, но незаменими хора няма. Незабравими да, но незаменими не.
3: А, така.
1: Незаменими.
2: Не, просто съм щедри го там си изкажи.
4: Няма, разбира се, има няколко гении в световната история, но те са единици и се броят на пръсти.
2: Не само в световната, дори като погледна в нашата компания, има хора, които дърпат цялата история по някакъв начин.
3: Няма такива. Всички дърпат назад.
1: В работата винаги ще намерите някой, който да я свърши. Буде ли болно?
3: А, така.
2: Празника се слушам, човек не трябва нито да работи, нито да се развива, нито да се напъва, защото всички, каквото и да правят, ще ударят един посредствен таван. Изчезвай! Чао! Хубава седмица! До скоро! Благодарим ти! Чуваме Теди Слимс и започва роден из късмет по Виташа.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш. Играта започва, пари ви очакват сега. Ей, можете да ги вземете набързо или пък не. Сега ще разберем. Чакаме ви на 087850000, ако сте родени през месец септември.
1: И вдигнем точно на вас. Наистина сте родени през септември. Вие сте, тогава вече сте участникът в това тегляне, който е само един. Вие сте избраният.
2: Он е избрания. 50 евро, ако годината, която изтеглим, съвпадне с вашата, 50 евро и за датата.
0: Добро утро. Не, родените не през септември, ако си имате друга работа, играта започна. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Добро утро, слушаме, кой се обажда?
3: Пламен Стоянов се казвам.
0: Пламен, през септември ли си роден?
3: Да.
0: Веднага проверяваме късметът и теглим годината. Тя е
1: 1980.
3: Благодаря, но не.
0: Добре.
2: Добре, не
3: сте. По-надолу.
2: Нагоре, надолу, объркахме се. Да си роден на четвърти?
3: Не.
2: Жалко.
0: Успешна седмица, но да ни звъннеш пак.
3: Разбира се, веднага след като затворим.
0: Добре си. Чао. Тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Адел по Витоша. В София температурата сега е 10 градуса, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса, в Бургас 13, в Смолян 11 градуса вече, а в Кърджали 14. Тази сутрин питахме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. И може да ни звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
1: Добро утро, Тройка! Поздравявам ви отново за актуалната тема, която е във всички ни сфери, е, може би да се каже, че си е жив проблем това нещо. Защото няма човек, който да е доволен първо от заплатата. Това число и при нас е така, средни са ни заплатите. Но ако питаме служителите, те казват, че никога не им стигат.
0: Това е ясно, има страшно много причини, но при вас знае ли се и как би повлияло, ако хората знаят колко получава всеки един от колегите, имаме точно

0: Никой не казва кой колко взима като заплата, но всеки знае за другия, предполагайки. Защото това е като вътрешен устав, който, нали, така или иначе трябва да го знаят хората, че всеки взима колкото, нали, е извършено, защото при нас се плаща на часове. Нали, при всеки отрасъл е различно. Нали. Няма точно определена приемна надница и всеки да си знае колко взима. При нас е на часове. Но въпреки всичко това, има хора, които дават повече часове, нали, говоря в транспортния бранш. И разбира се, че ще вземат малко повече. И тези пари, те им се превеждат по карти. Така, не е като в стария холдинг на времето, гледаха си колегите дебелината на пликчетата. И това
1: много
0: беше...
1: Да, това също ориентир.
2: И... Просто не един са му претили с по-едри банкноти и затова не му е друг.
3: А на друга дволевки да изглежда по-дебел.
1: Да, и затова този с по-дебелия плик казва и само по 10 ги дадоха този път.
2: Да.
0: Точно така, обаче беше ориентира дебелината на пликчетата и след това имаше едно така много странно. Всеки абети е така, абети, даже един беше казал, аз помолих да взема една заплата плюс аванс за следващия месец, пълни лъжи както и да е, но това да ви кажа честно, тройка е голям проблем, защото хората, нали, като цяло имат, нали, това, ако заобщиме темата, тя е ужасна, но като цяло е доста
1: важна. А в началото се обади и каза, че е добра.
0: Да, ами защото проблема винаги е парите. Проблема е парите. Значи никога не стигат тия пари. При мене, понеже сега вече като управленско ниво, което имам, преди съм бил и от страна работник. После, нали, така живота ме направи да бъде от управленското ниво. И сега аз трябва да им давам обяснения, защо, примерно, не мога да дигна еди колко си и еди колко си, нали, като цяло. И казвам така и така, не може, нали, вижте така. Ами тогава ще си намеря повече. За повече, там плащали примерно ще взима 300 евро повече. Примерно, не казвам точна сума, но да речеме това е причината. Казвам, ще напуснеш, за взимаш някъде с 300 евро повече. Това означава, че ти няма да ги спестиш тези 300 евро. А напротив, ще ти се увеличат разходите с 300 евро. Ти ще си купиш нещо повече. Да. И мирогледа, казвам, ще ти се промени. Тоест 300 евро няма да ти оправят продължението. Не гледай кой изима повече или по-малко. Нали, това е големия
1: проблем. Тоест ти убеждаваш хората да не отидат да работят някъде за по-висока заплата, която ти не им даш, защото няма да имат вътрешна удовлетвореност. Така
2: не, просто ще почнат да харчат с 300 евро повече и той затова ги убеждава да им намали заплатите, за да си станат лакоми.
1: А защо ще започнат, Мариана, не разбрах?
0: Ами, защото истината е, че ми дават сравнение с други фирми.
1: Да, да, и като отидат в друга фирма за 300 евро повече, защо ще харчат повече пари?
0: Защото никой няма да ги спести. Да, точно така. Защото никой няма.
1: А ти им даваш възможност да изпитат усещането какво е да спестяват. Добре, разбирате.
2: Да.
1: Много добре.
2: Ами,
3: и да живеят по-разумно, вместо да се пропият. Ми, да.
0: Аз мисля, нали, един вид. Да.
1: Не ти е лесно, като си минал на шефска позиция.
2: Не ти.
0: Ами, проблема е, че аз така им казвам, когато имаш спестени пари, горе-долу имаш някаква, нали, сигурност. Когато нямаш никакви спестени пари, т.е. се разчиташ на картата, която са ти превели заплатата или аванса, и един вид ти тогава пак не ти стига, нали, защото нямаш никакви отделени. А пък те казват, имам кредити, имам така. Казвам, добре, ама също така казвам, виждам, че надхвърляш малко твоите възможности. И не искам да. И те ми казват, ама вижте, сега ние тук не сме, нали, един мой служител даже ми направи забележка, за което, нали, съжалявам, че му дадах някакъв съвет, но той ми каза, че личният избор на неговите продукти, които ще купува, не може да си позволява ефтините неща. Той затова взима малко по-скъпите неща.
1: Ясно, добре. Много ти благодарим. Излизам с леко неудовлетворение от тази консултация, но новините не чакат, всичко добро.
2: Чао от нас.
1: Чао, лек ден. Това е Витоша.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в

0: общност, кандидатствай до 31 октомври на t.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbond, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок Фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори Гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
10: Практикер, винаги има решение.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Синквонон! Пробиотик шампион!
13: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
14: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумаяк.
13: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юниран, наука, музика и история.
14: Във Вароша оживява Горно-Джумайската улица.
13: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
14: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Д2, Део и група Лоуки.
13: Благоевград празнува свободата. Елате!
15: Обратно към музиката.
16: Витоша, следвай музиката.
17: Подкрепата на...
18: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, сътрешното шоу на радио Витоша Полигенова. Утрото на понеделника, не знам дали тя спи, но поне я чухме. А тази сутрин в Трайката питахме как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите. Дали това ще ви донесе спокойствие и усещане за справедливост, или пък тъкмо обратното. Дали ще има проследяване по тази тема, или пък ще имам все пак субективна преценка, защото всеки човек е различен.
1: И дали ще стане това, което е написал поета и тайното става явно. Тоест, трябва всички, които си го знаем нали, на ухо, вече ще бъде явно. Или може би трябва да отпадне и тайната на изповета, тогава вече да наистина да си знаем за абсолютно всички регламентирани и нерегламентирани връзки във фирмата.
2: Тъпото е, че ще трябва да назначите и такъв офис психолог, който да пита и сега, като научихте заплата, например, как се чувствате?
0: Как се чувствате?
2: Това повлиява ли ви по някакъв начин на ежедневието?
1: С какви мисли и чувства посрещате Гошо, да който взима два пъти повече?
0: Имате време да споделите, ако искате, и на страницата във Facebook и във Viber, и да кажете как се чувствате сега, или пък поне да си поговорите с колегите по темата. А ние ви даваме идеи за ново начало, планове и възможности да получавате повече от ежедневните си покупки с новата програма за лоялност Кейткоин на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност.
1: Получавате възможност да получавате и използвате точки, въпросните кейткоини, при участие в различни оферти или пък кампании с специални условия по тях, разбира се, които са предоставени от ОББ или от нейните партньори.
2: Всеки получен кейткоин е на стойност от 1 евро, а при използването често носи, разбира се, допълнителни отстъпки. Например, има и специфични оферти, при които може да се използва 10 кейткоини, които са равни на 15 евро.
0: Съберете ли си ги всичките, след това можете да си ги харчите по много начини. А ако нямате приложението на ОББ, може да научите повече на страницата Кейткоин, програма за лоялност на ОББ.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Оръжието, с което беше застрелян Илиан Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена на 30 септември около 1 часа след полунощ жилищна кооперация в Пловдив. Това стана ясно след заседание на окръжния съд в Пловдив неделя, на което магистратите решиха да оставят в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по делото са налице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От прокуратурата и полицията уточниха, че проверяват и версиите дали Мегеров е имал съучастници или е изпълнявал поръчка. Решението на окръжния съд в Пловдив не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва. До момента не е потвърдена спекулацията, че убийството на Илиан Филипов е поръчково. Това каза депутат от Прогресивна България Димитър Балев в ефира на Здравей България. Той призова да се вярва на

0: Официалната информация на полицията и прокуратурата по случая. Говорим за едни регионални отношения, които по никакъв начин не засягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова малки и незначителни, че не променят обществения живот даже в Пловдив, каза той. Все още сме твърде далеч от изостряне на тона до степен, в която сме го наблюдавали в предишни народни събрания. Правителството има комфорта да има пълно мнозинство. От друга страна обаче има доста задачи пред себе си, които са много трудни за решаване, което го поставя под кръгова отбрана спрямо опозицията. Това каза за БНР Светлин Тачев от агенция Мяра. Според него самата опозиция усеща възможността да токува там, където смята, че е силна. Естествено, в условията на предизборна кампания е нормално да се засилват и атаките. Толеранса, който имаше правителството, приключи и от тук насетне опозицията ще се възползва във всеки момент. Кампанията на практика почти я няма, отчете той. Започва обявяването на носителите на Нобеловите награди за 2026 година. В рамките на 5 последователни дни ще станат известни имената на отличените в основните категории. Първи ще бъде обявен лауреата в областта на физиологията или медицината. Във вторник ще бъде оповестено отличието за физика, в сряда за химия, в четвъртък ще стане известен носителят на Нобелова награда за литература. Седмицата ще завърши с петък с обявяването на Нобеловата награда за мир. Около седмица по-късно ще бъде обявен и носителят на наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, известна още като Нобелова награда за икономика. Нобеловите награди се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Нобел, както и в икономическите науки, чрез отделна награда, учредена от Шведската централна банка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Португалия спечели с 2 на 1 срещу Норвегия в матч от четвъртия кръг от група А на турнира Лига на нациите. Това беше четвърти пореден успех за Португалия, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело и Гонсало Рамош. Преди това Кристофър Айер откри резултата за скандинавците. Водени от Жорже Жезус състав на Португалия отново беше без Кристиано Роналдо, който напусна лагера на тима преди предходния двубой с Дания 4-2. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Консейсао беше изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. В друга среща от групата Дания победи Уелс с 1-0 като гост. Единственото попадение реализира Расмус Хойлунд от Дуспа в 75-та минута, отсъден след грешка на вратаря Дани Уорд. Така дачаните са на втора позиция в класирането с 6 точки, докато Уелс е последен с 3.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
3: Вевиен, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни на старта на новата работна седмица. Този път първата в пълния обсък месец октомври. А напред и през него. Първи след 10 кеца. Ето ги в Animal.
3: Следвай музиката.

Милки и Давид Гитар, Just the Way You Are. Нещата дали ще останат такива, каквито са в кариерата на Том Круз, всъщност не е точно, защото поредно не е точно заяждане към него, а по-скоро някакъв коментар, че е направил най-големия риск в кариерата си, влизайки в ексцентричната сатира на Алехандро Иньярито, наречена Дигър, когато миналата година стана ясно, че Том Круз и награденият с Оскар режисьор работят за първи път заедно по нов филм. Проектът по-скоро предизвика заинтригуващо вълнение сред киноманите и критиците, от една страна, защото към всеки нов филм на мексиканския режисьор има очаквания, и то високи, а от друга, защото това е първата роля от последното десетилетие, в която Том Круз не е екшен герой и не е нужно отново да прави невъзможни неща, както в Мисията невъзможна, Джак Ричер или в Топ Гън Маверик. Вместо това, бе зададено очакването актьора да припомни, че наистина го бива и в друг тип роли и по-задълбочения. Когато пък се появиха първите кадри с него, вече нямаше съмнение, че това е доста по-различно от всичко, което е правил досега. Трансформацията е почти довела до неузнаваемост, естествено заради много добрите протезиращи гримове и допълнителни ефекти, които има върху неговото тяло и лице, а това разпали допълнително любопитство към проекта. Още повече подробностите около филма първоначално бяха пазени в строга тайна. Това е съвсем нормално и доста по-късно изкочи как е озаглавен самия филм. Имаше и леко загатване какво може да се очаква от сюжета. Действието е в недалечно бъдеще. Том Круз е Дигър Роквел, застаряващ, посивял и поплешивял, ексцентричен и доста богат петролен магнат от Тексас. Дигър не се интересува от нищо друго, освен парите, но на практика накрая не се случва точно така. Последствията идват по-скоро от очакваното. От тук нататък, горе-долу по времето, когато на нещата се случват в сюжета, е хубаво човек да обърне внимание на самия филм и след това всичко останало. Физическата трансформация на Том

Круз е най-малко впечатляващото в изпълнението му, въпреки че е от онези драстични, които несъмнено са доста смело решение. Том Круз вече се е доказал като актьор с доста широк диапазон и способност да се превъплащава в много различни персонажи. Пример за това са някои от по-старите му филми. Роден на 4 юли, Магнолия.

0: филмът е с великолепна естетика, ефектна монохромна стилистика в по-пастелни цветове и детайлни декори. Музиката на моменти е напълно умишлено оглушителна и се вписва отлично, засилвайки драматизма на самото действие. А, добре, то филмите, нали знаете, трябва да ги видите, не да се разказват. Очевидно има какво да се метне като око на него, най-малкото заради по-странния изглед и по-различното присъствие на Том Круз в този филм. С Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, след малкото в In the Dark.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също. Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Елегантен,
8: комфортен,
7: различен.
8: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
7: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
8: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
15: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
16: Синкванон, пробиотик шампион.
17: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
18: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Да, не всичко става за 3 дни, но чудесата специално според Руши са окей. А за колко време супермодела Адриана Лима е успяла доста да поспихне своята визия, поне от към килограми. Да, не знам, хората го обсъждат доста упорито това нещо, а новата и визия породи сериозни опасения за здравето и след като наскоро се появи в Париж с най-слабата си фигура до сега и то само седмици преди прословутото модно ревю на Victoria's Secret. Емблематичният супермодел впечатли с визията, но вниманието бързо се насочи към значителната загуба на тегло. Оживени коментари с забележимо промененото си лице тя предизвика още преди 3 години, демонстрирайки доста слаби крака и по-изпито лице на събитията. Един от последователите в социалните мрежи естествено предположил, че е намесен конкретен препарат, но има и такива, които са защитили звездата с думите, че тя е модел и това да се поддържа не е нещо невероятно. Предстои Лима да дефилира на модното ревю на прословутата марка Бельоза тази година, което ще се проведе след броени дни на 18 октомври в Лос-Анджелис. Добре, тук сега се описва личния живот, но той едва ли има нещо общо с решението и за начина по който да изглежда, така че нека мине и това тази годишно издание на Victoria's Secret, което между другото са обещали да бъде малко по-различно от предишните неща, които светът е виждал. Има време, 13 дни до тогава.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гава.

0: хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
10: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
11: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
12: От Вратница БГ.
11: За входната врата най-важна е сигурността.
12: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
11: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
12: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
13: Музиката. Следвай музиката.

Заедно с Калвин Харис и Сам Смит в Promises. Какво обещава новата седмица, освен че е понеделник? Нищо, малко по-хубаво време от миналата, доколкото виждам, така че да, есента продължава не толкова отчаиващо студено. Да, нощем със сигурност и рано сутрин вече си знаете добре увити. Зависи. Да, може би не навсякъде по един и същи начин. Време да новините за един от прекрасните сингли от новия албум от тази година на Мадона. Казва се Денсетерия и Ариана Гранде сега в Хей Дене, Made You Love Me.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Предложеният данък върху свръхпечалбите и начините за овладяване на бюджетния дефицит предизвикаха остър спор между икономистите Любомир Дацов и Ваня Григорова в ефира на Нова. Докато Григорова защити идеята държавата да търси повече приходи от секторите с високи печалби, Дацов предупреди за непредвидимост за бизнеса и липса на достатъчно реформи в разходната част на бюджета. Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще се съберат от това, което обявиха, каза Дацов. Според него основният проблем е, че Министерството на финансите не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Дацов смята, че ако са необходими по-високи данъци, те трябва да бъдат въведени по общия ред, а не чрез облагане само на избрани сектори. Григорова защити обратната теза. По думите и при ръст на банковите печалби 588% е оправдано част от средствата да бъдат насочени към бюджета. Българският бюджет има нужда от средства, така че да плаща пенсии, майчинство, обезщетения за безработица, каза тя. Григорова настоя и за регулиране на банковите такси, които според нея са сред факторите за високите печалби на сектора. Полицейска акция се провежда в детската клиника на болница Свети Георги в Пловдив. По неофициална информация, проверката касае съмнения за неправомерно изразходвани средства от здравната каса за хоспитализации на пациенти. 17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми сред тежко нападение над полицейски командир Белфор, Франция. Това съобщи прокурор

0: на града Пол Едуар Лала. Друг обвиняем е 15 годишен. Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се е провеждала протестна блокада. Полицейския командир, който бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос. Впоследствие служителят на реда бил повален и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17 годишният е роден в Русия, но е български гражданин. Родителите му също са български граждани, а семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и до сега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че е участвал в нападението. Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата, заяви 17-годишният, цитиран от прокурора. Ударите са били нанесени след като полицаят вече е бил на земята. Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол. В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Санаа планират ударите срещу подкрепените от Иран хути да продължат, докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено заседание на отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Влизаме в следващия офис брейк час точно 5 минути след 11 с DJ Goja, Jason Derulo и Melody в Michiko.

0: Alex Warren, Femeral Days, малко след 11. Добре, след като жените винаги са на фокус за това коя каква промяна е направила по себе си, да не мислите пък, че и известните мъже, кой от големия екран, кой от друго място, също не са наблюдавани под лупа. Джон Кюсък хвана вниманието на своите фенове, след като рядко появяващия се публично актьор гостува неотдавна в подкаст с видимо променен външен вид, предизвиквайки спекулации за пластична операция. Поне една. Някои зрители определиха 60-годишната звезда от обичани филми от 80-те и 90-те години като доста променен. Той беше гост в този подкаст, за да говори за емблематичните си филмови роли. Вниманието на феновете обаче бе насочено не към неговото творчество и изкуство, а най-вече към лицето му. Изглежда така, сякаш някой стои зад него и му дърпа ушите с всички сили. Това са само част от коментарите. Дори няма да ги чета, че някои не са много приятни. Блефаропластика. Добре, това е нещото, което носи името на процедурата, коригираща излишната кожа и тъкан около клепачите, като целта е зоната около очите да изглежда малко по-стегната. Ако обаче бъде премахната прекалено много тъкан или кожата бъде опъната прекомерно, резултатът може да изглежда доста неестествен. Въпросната пластика става все по-популярна не само сред жените, но и сред холивудските мъже. Прекалено агресивната корекция може да промени естествените пропорции на лицето и да придаде доста неестествен и учуден вид. През годините Кюсък осъзаемо намали своето участие в киното. Мой приятел Джо Рот ръководеше Дисни, това разказва в едно старо интервю актьора, визирайки влиятелния холивудски продуцент, който беше председател на борда на Дисни дълги години. Правеше филми като Скалата и Въздушен конвой, за да са доволни акционерите, но същевременно предоставяше 6 или 7 възможности на хора, които харесваше. Аз имах възможност тогава да направя Момичета от класа и Убиец под прицел. Спомням си това кино, а него вече го няма. А от 2019 насам звездата от Контролна кула участвал само в 4 проекта, които не знам какво му донесоха, чета заглавията не са от нещата, които може би хората са тичали да видят в кината. А Теди Суимс тук след малко в Lose Control.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве.

0: Магазини с марката Зографа.
1: Зографа – марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
1: Такси?
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Витуша.
4: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

Флорайда заедно с Sea of Wild Ones. Да, една от тези, които остави следа след себе си, като една от палавите актриси от миналото, в момента е на съвсем друга вълна. И мисля, че има защо. Шарън Стоун. Спазвам целомъдрие, след като кариерата на секс символ провали всичко в личния ми живот. В нов подкаст актрисата направи това изненадващо признание. От доста време насам, общо взето, не се занимава с други хора. Престанала е да търси неангажиращи отношения, тъй като вече иска партньор за споделен живот, а не някого, чиято единствена цел е една единствена. Звездата от Първичен инстинкт, която наскоро бе остро критикувана от един от бившите си колеги, също така призна, че не вярва някога да е откривала голямата любов на живота си, въпреки че да, в нейния са записани до тук два брака. По време на интервюто, в което стана дума и за преживения от нея инсулт, който едва ни коства живота, Шарън Стоун разкри, че двама ясновидци, независимо един от друг, са и предсказали, че любовният ти живот ще се промени, наближавайки към 70-тия си юбилей. Единият от тях е направил това необичайно пророчество, когато тя е била едва на 23. Разговаряйки с актрисата от Теория за големия взрив, Шарън Стоун казва: аз съм наистина добра партньорка в една връзка, но отдавна не съм била в такава. Била съм партньорка на лоши мъже, била съм и на добри, имала съм и късмет, и лош, и никакъв, а от доста дълго време никакъв. Освен това, от доста време насам не се занимавам с нещата, които хората си представяха преди десетилетия, че са в основата на моя живот, защото съм на етап, в който наистина искам да бъда само с човек, към когото изпитвам някакви чувства. Сега, когато децата ми са вече големи, търся някого, с когото да споделя живота си, а не просто поредното, досадно един, два, три пъти. Добре. Има една хубава снимка тук, която показва защо е пренастроила своите виждания за живота. И да, никога не е късно да се появи най-хубавото именно в този момент. Taylor Swift, ако я считаме за това, с последния и сингъл тук, Patient Zero.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Zijn een strichtje van Fire Be Waiting. Фенове мен екшън жанра от големите героични киновселени няма да чакат твърде дълго, защото Джеймс Гън пише следващия си филм след Man of Tomorrow. Работи по сценария на нещо друго, докато чака монтажа на предстоящото продължение на Супермен да поприключи и на фона на разтърсващото индустрията придобиване на Warner Bros. Paramount. Нещата изглеждат малко по-различно в този свят. А за изпълнителния директор на DC Studios разкри, че в процеса на писане, когато е бил попитан дали е готов да започне нов проект, той самия отвърна в социалните мрежи, че прави нещо, докато чака нещата около Супермен да бъдат приключени. А след снимките на Man of Tomorrow, които свършиха в края на лятото, четвъртия филм в новата поредица на DC е насрочена за премиера през лятото на 2027.

Да, нали, какво се случва в тази киновселена, защото откакто той встъпи в длъжност след сливането на двете големи компании, през 2022 всъщност DC напусна, или не, по-скоро пусна поредица за Супермен и Супергърл, предстои през този месец да се появи и Човекът глина, докато Батман част 2 в момента се снима и неговата премиера е за 18 февруари, но чак след 2 години през 2028 предвид сложността на проекта. Добре, каквото и да се случва на корпоративно ниво между две от големите филмови студия, които изглеждат обединят сили, хората няма да страдат от липса на героични моменти в киното и те се задават. Да видим. Малко търпение само трябва да имаме. А с Jonas Blue има ли сега в Edge of Desire?

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
8: Готов ли си за ново начало? Радио Витуша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitusha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витуша. Новото начало започва с теб!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекцията на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, както и забавени решения от страна на държавата като възложител.
2: Знаете много добре, че включително в цялата предизборна кампания аз наблюдавах това, че пътя не се строеше. Да, имаше причини, които също държавата беше виновна за това, че имаше преработки на проекти, имаше включително и подробни устройствени планове, които трябваше да се ангажира държавата да променя. В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителство. В рамките на една година този път да бъде завършен.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Серия от сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен в сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани в Разградска област. По електронната поща на окръжния съд в Разград е получен сигнал за поставено взривно устройство, а подобна заплаха е изпратена и до окръжната прокуратура. Служителите са изведени от сградите, които се

0: проверяват от органите на реда. Сигнали има още за болница Исперих и детска градина номер 6 в Разград. Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Ще се следи основно за нарушения, при които не се използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътниците не използват колани, тях също ги грозят санкции, каза главният инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция към главна дирекция Национална полиция. Испанският премиер Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Това обяви той в извънредно обращение в понеделник сутринта. Припомням, че в страната се провеждат масови протести заради високите наеми и недостига на жилища. До решението за предсрочен вод се стигна след като кабинета на Санчес внесе в парламента проекта за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. За да направим повече, трябва да разширим подкрепата на хората, посочи Санчес в телевизионното си обращение към нацията. И добави, че целта е да си осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Гърция и Германия завършиха с нулево равенство в четвърти матч от група 2 на Лига А. Срещата се игра на стадион Тумба в Солон и премина почти изцяло под доминацията на Бундестима, който отправи 20 удара, но така и не успя да отбележи. Състава, воден от Юрген Клоп, стигна до попадение чрез Йонатан Буркарт през първата част. То беше отменено след ВАР заради игра с ръка на Том Бишов. Лидер в групата е Нидерландия, след като постигна успех с 2-1 срещу Сърбия. Сблъсъкът се изигра на стадион Филипс Файндховен. През първото полувреме двата тима размениха бързи голва, като Тюн Компайнерс открива в 31-та минута, директно от пряк свободен удар, а Михайло Цветкович изравни в 35-та. Героят за формацията на Шави Ернандес се оказа резервата Джошуа Зиркзе, който донесе трите точки в 71-та минута. Република Ирландия и Израел завършиха 1-1 в двубой от четвъртия кръг, група Б3. Срещата се проведе при сериозни мерки за сигурност при затворени врати на стадиона в Бачка Топола, Сърбия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час с старт тук за The Bowser в Magnetic.

17 минути след 12 The Second Voice тук в Let Me Be. Ето и нещо, с което със сигурност хем ще се позабавлявате. Хем, разбира се, играете за прекрасна награда в поредна такава игра, която може да откриете на сайта ни radiovitosha.com, защото Radio Vitosha и Office One ти дават шанс да спечелиш ваучер на стойност 200 евро. Как? Много лесно. Влизате в страницата ни radiovitosha.com, използвате формата за регистрация и не пропускате да отговорите на въпроса от играта, каквато всъщност всяка предлага такъв въпрос. Искам да запомните датата 17 октомври. Тогава ви очаква голямото откриване на обновения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Office One и Радио Витоша. Новото начало започва именно с теб и регистрацията в сайта ни radiovitosha.com за играта. Естествено, никакъв пропуск не трябва да имате и в отговарянето правилно на въпроса към

0: Играта къде се намира най-големият магазин на Office One в България. Избирате между трите опции на булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх. Успех!
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощна София.

0: и четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно. Няма движение.
3: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbond, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

от Ed Sheeran, изцяло естествен, без никакви синтетични примеси, но пък хората и машините доста се помесиха, мисля, в нещо, което започна да изглежда недобре, поне в очите на властите в Калифорния, защото спряха боевете между хора и хуманоидни роботи. Организаторите на необичайни състезания не са получили необходимите разрешения и са били предупредени за възможни наказателни последствия. Не знам, явно там е на мода да има такива спаринг срещи между хора и машини, но повече от тук нататък така или иначе няма да мине нито един такъв номер. Прекратява се както провеждането, така и рекламирането на подобни събития. През септември една нова компания организира в Калифорния това, което определи като първия в историята бой в клетка между човек и хуманоиден робот. Събитието обаче изглеждало повече като професионална кетч-постановка, отколкото като нещо реалистично. Роботът е бил управляван от човек, а ударите му също са били част от предварително програмирана хореография. Човешкият участник е реагирал на тях по начин, характерен за кетча. Знаете, че там също всичко винаги е било шоу. Въпреки това, Калифорнийската атлетическа комисия е изпратила до организаторите официално предупреждение за прекратяване на тази дейност, адресирано е до всички лица, които провеждат, рекламират или пък искат да бъдат спонсори на неразрешени боеве между хора и машини. Основателя на компанията пък пусна писмо в социалните мрежи и прие новината с известна доза ирония, пишейки: "Успяхме, момчета!" А според документа, организаторите трябва незабавно да спрат провеждане и популяризиране на каквито и да е подобни срещи. Комисията не изглежда да обявила самите боеве човек срещу робот за незаконни. Основният проблем е в липсата на необходимите

разрешение за провеждането. В писмото е посочен и бизнес кодексът на Калифорния, който гласи, че събития по пълноконтактни бойни изкуства няма как да бъдат провеждани без предварително одобрение на тази комисия. Първоначалното събитие на така нареченото робот Entertainment Combat привлече внимание именно заради необичайния формат. Представи сценарий, който доскоро изглеждаше по-скоро като научна фантастика, отколкото като реално спортно събитие. За сега обаче подобни спектакли, поне в Калифорния, ще останат извън клетката, докато организаторите не получат необходимите разрешения. Тоест, могат да се бият, но не в затворено пространство. В странен свят живеем, да.

0: Miss Cali, Hallelujah. На Моранди, да, и тук стана дума текста за Калифорния. Добре, оставаме след мъничко също на вълна роботика, закачайки и изкуствения интелект, но за нещо, което поне на пръв поглед изглежда доста по-забавно и за по-смелите ще представлява дълго време на... опити да се пребият с тези нови ролкови кънки, които нямат нищо общо с класиката на самозадвижване. А на какво разчитат обаче? Това тук скоро с Britney Spears, също след секунди в Oops, I Did It Again.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Шакира и Бърнабой в Дай Дай. Тези движения не може нито една машина да ги интерпретира по-добре, отколкото самата Шакира. Относно ходенето, не мисля, че на терен ще видим скоро футболисти с моторизирани ролкови кънки, но пък защо да не ги ползват хората в градска среда, защото ходенето с бързината на леко бягане наистина вече изглежда стъпка по-напред, технологично и възможно с обувките на Shift Robotics, представени като нещо, което ще ви носи с поне 11 км в час безопасно напред. Това са най-леките моторизирани обувки, създавани от компанията до сега. За първи път всъщност те предложиха модел, който е оразмерен според номера на обувката на потребителя, вместо да се използва универсална конструкция. А иначе идеята датира още от 2022, когато проекта беше в разработка. Имаше интересна версия с 8 колела, които ползваха алгоритми за машинно обучение, за да анализират подходката и да регулират скоростта. После дойде търговска версия с 10 колела през 2024.

0: 2004 компанията представи един модел наречен Moonwalkers X и съдържащ един по-тих 350 ватов мотор. Максималната скорост от тогава си остана 11 км в час, а пробегът с едно зареждане може да изкарате между 10 и 11 км в нормална градска среда. Системата използва технология за разпознаване на намерението на този, който е обул тези моторизирани ролкови кънки, която анализира движението и регулира помощта в реално време. Има и ново приложение, което се подготвя от компанията, което трябва да бъде пуснато в края на този месец. То ще анализира походката и ще предоставя информация за 5 показателя, сред които ефективност на движението, сила при оттласкване, симетрия на натоварването и ритъм на самите стъпки. Освен, че ще са ви много полезни за бързо ходене, те изглеждат и доста красиво тези неща, тъй като имат LED лента, която осветява контура на самата обувка и създава светлинна следа върху земята. Естествено, може да си превключвате между различни режими. А добре, какво се случва тук с максимално тегло от килограм и 600, малко по-тежка е средната като размер обувка, а най-голямата е около 2 кг. Максималното тегло на този, който иска да се пъхне в тях, не трябва да е повече от 100. Батериите се зареждат за около 90 минути, имат защита срещу напръскване с вода, но все пак ви съветват производителите да използвате тези екстри предимно и сравнително в сухо време. А това, което може да ви откаже веднага да се придвижвате по мързаливия начин с тези моторизирани и роботизирани ролкови кънки, е тяхната цена. За момента тя е $1200 за чифт. Еми, мерси.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химах с фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
11: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
10: И няма влага, казваш?
11: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Обратно към музиката.
15: Витуша, следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Генов е подал оставка в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност. Той изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на регионалния министър Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По информация на Института за пътна безопасност, мантинелите са изведени от турска компания и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж. От организацията поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от премиера. Института за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите за цените на основните горива по бензиностанциите. От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан бутана в някои от проверените от тях обекти. По данни на търговци, днес стойността на колонките се запазва. Средната стойност е около 60 евроцента за литър. Литър бензин А95 се продава за 1 евро и 67 цента, най-масовия дизел за 1 евро и 90 цента. Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан бутана, след като акциза му беше намален. При другите горива цените са такива, каквито диктува пазара. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и треви в землището на ивайловградското село Горно Луково и с нощи премина на територията на Гърция, съобщават от областната администрация в Хасково. От българска страна огъня е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което беше обявено в късния следобед вчера. Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с дозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. По първоначални данни, пожара е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което да изясни дали е причинено умишлено. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата е на Фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъдат излъчвани аудио съобщения за кампанията. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примет. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000

0: хиляди метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ако съдим по прогнозата за времето, идеално за късно море тази октомврийска седмица. Какво ще донесе и на кого в кръговете от мисли си, че знаеш? Да, това изследваме именно в тези оставащи до петък пет кръга. Първия за седмицата стартира скоро, а това е Майли Сайрас в Bass Persuades.
1: Следвай музиката!

0: Да, с Миро, ако странностите на движението се таксуват като секси, тогава в този кръг от мисли си, че знаеш, ще намерим една наистина от най-странните и може би най-странната относно своето движение планети в нашата си слънчева система. А докато другите някак си се стараят да си стоят сравнително изправени на своите оси, има една, която всъщност вместо да обикаля около Слънцето, по-скоро се търкаля като боулинг топ около него. И тъй като отнема доста години да направи един пълен кръг, там сезоните траят повече от 20 години. Кое е пък това чудо, което вместо да обикаля с изправена ос, по-скоро се търкаля около Слънцето, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
11: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
10: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
11: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
10: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове.

0: 10.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: David Guetta e Sia of Titanium и вие. 087-857-1000, кръг първи за тази седмица. Отмисли си, че знаеш. Добре. Заинтригува ви и това питане. Аз също в момента преоткривам някои основни движения в физиката, и то планетарната, такава, че да ни даде малко обяснение защо има толкова странни обекти в нашата слънчева система. И в питането, което си остава валидно, коя от планетите в нашата система по-скоро се търкаля като топка, правейки обиколките си около Слънцето, отколкото да се движи изправена като всички останали на своята ос. Така че вие сте 087-857-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полуна.

0: Bruno Mars в стил, 15 минути до 2. Хайде още 4-5-0-8-7-8-50-1000. Кръг първи за тази седмица. Отмисли си, че знаеш, все още ви е отворен с DJ Snake и Justin Bieber. Тук търпение след малко в летни Love You.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Мамо пе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Елегантен,
5: комфортен,
4: различен.
5: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
4: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
5: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: DJ Snake и Justin Bieber в Let Me Love You. Обичаме си я, защото си е част от нашата слънчева система, макар да е, може би, най-странното нещо, което поне по начин на придвижване около своята звезда извършва като движение, коя от планетите всъщност по-скоро се търкаля като топка, правейки своите обиколки около Слънцето, отколкото да се движи като всички останали и сравнително по изправенка около своята ос. Това ви беше питането в кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш.
1: Ми да речем, че е Уран.
0: Защо да го речем? Той си е Уран.
1: Не, точно е. Да. Аз го знам, че 2 градуса му е наклона на уста, обаче сега тук в литературата пише 48.
0: Да, как 2? Напротив, толкова е полегнало, че наклона е 98 и той буквално Уран лежи на страни и се търкаля около Слънцето.
1: Да.
0: Което до какво води?
1: Ми води, че няма такова. Няма ден, няма нощ. Зависи кой полукал васа. Значи това, което сочи към Слънцето, е само ден. А другото е само нощ.
0: На Уран отнема 84 земни години, за да направи една пълна обиколка около Слънцето и затова неговата година е разделена на гигантски сезони от по 21 години.
1: По принцип, точката му, центъра му на въртение, е перпендикулярен на оста на към Слънцето.
0: На 21 години ролите се разменят и Слънцето започва да свети на другия му полюс, където е непрекъснат ден в рамките на 21 години, а северния замръзва в една дълга 21 годишна нощ. Но...
1: Тогава в този случай той се върти около оста си, независимо че обикаля Слънцето. Смисъл, нали, както Земята се върти около оста си, но тъй като примерно е в плоскост, която е към Слънцето. Смисъл такъв, че не се променя ъгловата скорост, която е.
0: Да ти кажа, не съм гледал анимация точно как Уран наистина прави своите странни обиколки около Слънцето и този огромен наклон, който има, но това определено го прави едно от най-странните и негостоприемни места в нашата система.
1: Да.
0: Както и да се върти. Да бъдеш винаги от една и съща страна 21 години, сигурно е доста скучно. Това, разбира се, в земно измерение като време.
1: Да.
0: Но

0: предвид колко далеч е планетата от Слънцето, колкото и да стои обърнат към своята звезда някоя част от тази планета, топло няма да ви стане там със сигурност.
1: Добре.
0: Надейте се.
1: Той е на горе-долу стои към края на Вселената.
0: Еми да, да, на системата е там към края, е заедно с Нептун, които са доста странни местообитания, Плутон също. Но него го разжалваха като планета.
1: Да. Много не го учиха планета.
0: Аз много съжалявам, това според мен не е правилно. Искам си Плутон обратно в системата. Да? Ми да.
1: И ми направи една петиция,
2: и аз съм
1: за.
2: Мисля, че това е планетата Уран.
0: Няма коя друга да е. Тя е единствената, която толкова е изкривена в...
2: Горе-долу под 90 градуса по...
0: И доста повече. 98, което означава, че тя е повече... По-скоро е наклонена с върха под хоризонта надолу. И това до какво води относно сезоните на Уран?
2: Сезоните са много дълги. По 21 години сезон.
0: Точно по толкова, защото обиколката около Слънцето на Уран трае 84 години, което означава, че всеки един полюс е по 21 години в пълна тъмнина или пък е огрян през цялото време от Слънцето, да, макар че то не носи никакъв бонус. Това поради отдалечеността на самата планета. Но общо взето сезоните, ако ги сравним с земните, траят всеки по 21 години. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Kids Eye, same old he. Da, ponedeljnik z Vitošone, Ri Stojan, sled novinite.
1: Od studiota na Radio Vitoša. Новините.
2: Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалния министър Иван Шишков по време на среща от инициативата Регионите говорят. По думите му не е имало конфликт, нито някакви проблеми, а министъра уважава правото на лично пространство. Регионалният министър беше категоричен, че

0: Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на Шишков. Състава на съвета на директорите на автомагистрали беше обновен в средата на юли с заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инженер Иван Кунев. Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. Инжекционните ваксини ще се забавят, като доставките се очакват към края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с производството и с по-късното определяне на щама за тази годишните ваксини. Проблема не засяга само България, а цялото северно полукълбо. Министъра увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, но доставките зависят от производителите. Във връзка с полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив и появилата се информация, че проверката е заради сигнали за злоупотреба със средства на здравната каса, министъра каза само, че подробности за акцията ще бъдат предоставени утре. Шофьор беше санкциониран само часове, след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала Европа край Сливница. Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на областната дирекция на МВР в София. Сигнал е подаден от гражданин. Служители на сектор пътна полиция успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало риск за останалите участници в движението. Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от 3 месеца. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. През следващите дни ще бъдат обявени Нобеловите награди за физика, химия и литература. В петък ще стане ясен и носителя на Нобела за мир, а в понеделник е обявяването на наградата за икономика. Отличията ще бъдат връчени на церемония през декември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: С подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температура на морската вода.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след 14. Здравейте от мен, Стоян съм, това е старта на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали един готин уикенд и сте започнали по възможно най-така жизнения, усмихнати, готин начин новата работна седмица. И днес без изключение оставаме заедно във времето до 5, а началото е такова. Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me по Радио Витоша.

Шоу Мендеси, There's Nothing Holding Me Back, чухме по радио Витош. Хората, които искат да отслабнат, спазват определена диета и са на някакъв вид тренировачен режим. И това са милиони хора по света. Някои успяват целта си, други не е толкова. Колко от тях обаче се замислят какво всъщност става с загубената телесна мазнина, когато отслабнат. Изследователи от Бирмингамския университет са си задали този въпрос и дори са успели да намерят отговор. Според тях, около 84% от загубената телесна мазнина напуска тялото като въглероден диоксид при издишване, а останалите 16% се елиминират чрез пот и други телесни течности. На загубата на мазнина е свързана с процес, който се задейства, когато тялото се нуждае от повече енергия, отколкото получава с храната. Тогава започва да използва своите собствени масни резерви. Мазнините, които приемаме с храната, стигат до храносмилателната система, където се разграждат до масни киселини. Тялото използва част от тях за жизнено важни функции, като изграждане на клетки, регулиране на хормоните и защита на органите. Излишъкът се превръща в триглицериди, които се складират в масните клетки и служат като бъдещ източник на енергия. Те се трупат в тялото като подкожна мазнина, разположена непосредствено под кожата, и висцерална, която се трупа около органите. При калориен дефицит, хормонални и нервни сигнали подтикват масните клетки да разграждат запасите си, а този процес се нарича липолиза. И така стигаме до финалните продукти от него – въглероден диоксид и вода. Според учените от Бирмингъм, по-голямата част от загубената мазнина не напуска тялото чрез пота, а през белите дробове, т.е. докато дишаме. Това обаче не означава, че бързото дишане само по себе си стопява мазнини. Издишването е пътя, по който продуктите от изгарянето на мазнините напускат тялото, а не процесът, който го задейства. Ключът остава калорийният дефицит, постигнат чрез хранене и физическа активност, който принуждава тялото да използва натрупаната енергия. Така че истината е открита много отдавна. Калориен дефицит и физическа активност. Това е начина да постигнем едно по-добро тяло и да ни кара, което да ни кара да се усмихваме, когато се видим в огледалото. Сега продължаваме ето така. Поли Генова и нейните спомени по радио Витоша.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври. Тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!

0: по радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсънване ще погледнем критично в чинията на собствените ни деца. Факт е, че от година на година те затлъстяват, а здравето им се влошава. Какво правим?
2: Проучванията на най-малките до 6 годишна възраст са сериозни и връщат лентата назад във времето на детската площадка, когато дечицата прохождат и за едните носи мляко, за другите плодове, за третите моркови, а четвъртите, най-голям процент, се тъпчат с солети и най-различни вредни бързи храни.
3: На 1000 прегледани деца се падат около 280 случая с отклонения в здравословното състояние. Това е много голямо увеличение спрямо 2024 година. Внимаваме ли какво едат децата или нека да едат, сега им е времето?
2: Започнахте ли още от мънички? Наистина да им носите плодове и зеленчуци в пликче, когато излизате навън, освен задължителните млекца за най-малките, и как се справите с разнообразието на заобикалящата среда? Пък мамо, Гошко яде каквото си поиска.
1: Пък моето ще яде каквото аз ям, да не е заварениче.
2: Имате ли списък, с който мотивирате детето си и казвате: виж го въпросното, дето го цитираш, и си купува сандвичите до детската градина?

Notary 54 Ultra, Talk to You, чухме в ефира на Радио Витоша. А когато планираме пътуване до Европа, избора на места с впечатляваща култура, история и архитектура сякаш е безкраен. Но ако искаме да изпреварим туристическите тълпи и да открием дестинация, която все още е в полезрението, не е в полезрението по-скоро на масовия туризъм, може би е време да добавим едно малко средиземноморско градче към този списък. Ако до сега не сте чували за Виктория, не сте единствените, града се намира на Гозо, по-малкият и по-тихо двата основни острови на Малта, до който се стига с кратко пътуване с ферибот от главния остров. Дори хора, които вече добре познават Малта, често възприемат Виктория просто като спирка за няколко часа. Място, където да хапнат, да си направят снимка пред средновековната цитадела и да отбележат Гозо в туристическия списък, преди да продължат нататък. Но това е на път да се промени. Виктория официално бе избрана за Европейска столица на културата през 2031 година. Но как се избира Европейска столица на културата? Да спечелиш титлата далеч не е лесно. Процесът продължава 9 месеца, преминава през няколко етапа, като градовете са оценявани от независимо жури, от експерти от Европейския съюз и съответната държава. Първоначално кандидатите представят своите концепции, за да попаднат сред финалистите. След това избраните кандидати трябва да разработят така наречения битбук, подробна кандидатура, която защитават лично пред журито. В нея трябва да покажат дългосрочна културна стратегия, европейското развитие на проекта и необходимата инфраструктура за реализирането. След финалната среща в Валета, Виктория официално печели титлата. А в случая с Малта надпреварата започва през октомври 24-та, когато две населени места подават своите кандидатури. Едното е Виктория, другото Бирго или Бирго, не знам, ще ви излъжа. Познато още като Виториоза, един от историческите три града, разположени срещу Валета от другата страна на пристанището. Бирго отпада още на предварителния етап през ноември 25-та, оставяйки Виктория като единствения малтийски град в финалната фаза. Това е и една втория път, когато град от Малта получава престижната титла. Първия, както можем да се досетим, е Валета през 2018 година. Виктория, печели с концепцията Island of Islands, идея, която цели да представи Гозо не просто като изолиран остров насред Средиземноморието, а като тясно свързана мрежа от местни общности, традиции и култури. Абе, готино местенце, то навсякъде в Малта май е едно такова готино. Това е. Има още много информация, но да не прекаляваме. Разбира се, ако имате интерес, интернет е пред вас, в ръцете ви, на работния, на домашния компютър, така че има откъде да намерите допълнителна информация, пък и такава подкрепена с снимки, които още повече да засилят интереса ви към този малтийски град. Добре, продължаваме така. DJ Goya, Jason Derulo и Melody Smith Chico след малко. Сега DJ Sava, вокалите на Ирина Римеш и I Love You по Радио Витоша.

DJ Goja i Мичико, това чухме по Радио Витоша. На Радио Витоша и Office One ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Ами много лесно. Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта и запомни датата 17 октомври, защото тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство с популярни

0: и специални гости. Офис Лани Радио Витоша, новото начало за теб. А какъв е въпросът, на който трябва да отговорите, като влезте в нашия сайт? Къде се намира най-големият магазин на Офис Лан в България? На булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх? Влизайте на radiovitosha.com, регистрирайте се с верен отговор. Пожелавам ви успех на 17 октомври. Сега продължаваме така. Мартен Солбек и Селив Кейта, Мадън по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Jonas Blue, Dakota и Fast Car. Това чухме в ефира на Радио Витоше ни 12 минути преди новия час, който разбира се, че ще започне с новините с Натали. По отношение на музиката, Taylor Swift и Passion Zero, това ви обещавам след малко.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките на много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
12: Обратно към музиката.
13: Следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Сигналите за поставени взривни устройства, получени днес и през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени

0: пратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, тази седмица от страна от Европейския съюз. По случаите работи Главна дирекция борба с организираната престъпност, съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. По-рано днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството и може да се използва с профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около 1/5 от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Образователни министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директора на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. При удар с дрон е убит шофьор, който доставял храна за служителите в централата. Според Лихачов, цели са станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украина ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии. Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 година, като Москва и Киев от тогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност. Третия випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Insight, за които се създават условия да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени днес на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природните науки. Като стимул, че остават да живеят в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно и паралелно със следването си във факултета по математика и информатика на Софийския университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Insight, ще трупат практически опит и във водещи технологични компании у нас. Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика и астрономия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температура на морската вода.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето ни на старта на 15-я час в днешния понеделник. Hugel Ultra на Tay Mile Angel и Moving to the Sun. Това слушаме ето сега.

Доджи Кет и Say So. Това чухме по радио Витоша. От мъстителите краят е най-касовият филм в историята на световния бокс офис. Супергеройският хит на Марвел от 2019 изпревари Аватар след новото си разпространение по кината. След преиздаването от Дисни, приходите на отмъстителите края достигнаха 2 милиарда 925 милиона долара и така филмът отново взе първото място, макар с минимална предина пред Аватар на Джеймс Камерън, който е натрупал 2 милиарда 923 милиона долара след 5 отделни завръщания по кината. Двата блокбъстера си разменят лидерската позиция от години. Аватар, който излезе през 2009-та, остана най-касовия филм в историята в продължение на 10 години. През 2019-та отмъстителите краят подобри рекорда още при първоначалното си разпространение. През 2021 година Аватар отново излезе по кината и си върна първата позиция. Сега супергероите на Марвел отново изпреварват фантастичния епос на Джеймс Камерън. Независимо кой от двата филма е начало, големия победител всъщност остава Дисни. Аватар първоначално бе разпространяван от 20th Century Fox, чието филмови активи станаха собственост на Дисни. На Дисни стои зад 7 от 10-те най-касови филма в историята. Сред тях са още Аватар, Природата на водата, Титаник и Отмъстителите, Война без край. А Отмъстителите краят подготвят публиката за друг филм, последния филм, най-новия, предстоящия за Отмъстителите. Става дума за Възходът на доктор Дум, чиято премиера е насрочена за 18 декември тази година. В същата тази дата е и световната премиера на друг огромен франчайз. Става въпрос за Дум. Дун, глупости, не Дун, а Дюн 3. И така, не знам, голяма битка на бокс офиса ще падне точно на 18 декември, но до тогава имаме доста време да не бързаме. Милки и Давид Гета, Just the Way You Are, това слушаме сега по Витоша.

Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции.

0: Театру Пиано Лайв. Витушка 18.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят, ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
8: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

빠진 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Bruno Mars и I Just Might. Това в ефира на Радио Витоша. Чакайте, за кино исках да си поговорим отново. Да, защото измина първият уикенд, откакто новият филм на Алехандро Инарито с Том Круз в главната роля се завъртя по кината и сега едва ред да надникнем към числата, които показват как се е представил филмът Дигър в бокс офиса. Оказва се, че въпреки, че сатиричната комедия успя да привлече доста внимание преди премиерата си, това не е било достатъчно, за да напълни киносалоните и се превърна в сериозно разочарование за Warner Brothers, които ще трябва да преодолеят сериозна финансова загуба. През дебютния си уикенд в бокс офиса Дигър дебютира с едва 8 милиона долара приходи от 3300 киносалона в Северна Америка, а предвид, че производственият бюджет на филм е в размер на 125 милиона, това е резултат, който трудно се преглъща. Междувременно са се появили и информации, че бюджет е нараснал до близо 180 милиона долара, но представител на студиото оспорва тази сума. Всъщност, разочарованието за Warner е дори по-голямо, след като те бяха предвидели скромните 12 до 15 милиона долара приходи през първите 3 дни от премиерата на филма в Северна Америка. Освен това, Дигър е и най-слабо стартиралото в бокс офиса заглавие в кариерата на Том Круз от 2007 година насам. Ако погледнем към международния бокс офис, смелия ход на актьора и режисьора Иньярриту се отчел с още едни скромни 12 милиона долара приходи. Преди премиерата на филма се говореше, че той най-накрая може да донесе на Круз първия му Оскар в кариерата, но сега изгледите за номинации през наградния сезон изглеждат все по-нищожни, макар че те номинациите никога не са били обвързани с бокс офиса, да кажеш. Критиците са силно разделени в мненията за Дигър, който има рейтинг от 51% в Rotten Tomatoes и оценка C+, според CinemaScore, една от най-ниските оценки въобще

Кариерата на Том Круз. А колкото до големи успех за премиерните заглави от изминалата седмица, на върха в американския бокс офис момента е трилър мистерията Сан Хатуей и Дакота Джонсън Верити. Екранизацията по романа на Колин Хувър спечели 32,6 милиона от 3510 киносалона в Северна Америка, което е доста добър старт предвид скромния бюджет от 40 милиона долара за филма. Ами, честито на Дакота Джонсън и Ан Хатуей. Ние продължаваме така. The Bowser и Magnet ви обещавам след малко, но сега нека си припомним ето тази. Доста мотивираща, особено по време на тренировки песен. Sia, Unstoppable по радио Витоша.

0: The Bausa и Magnetic. Това в ефира на Радио Витоша. Букмейкерите очакват Люксембург да победи България в последния матч от цикъла от 4 срещи на националните отбори. Нашите вече загубиха от този съперник с 1-2 в Пловдив, а сега са гости на същия съперник. Коефициентите за успех на Люксембург са около 1,9. Равенството се оценява на 3,4, а 3,6 е победа на България. Преди четвъртия двубой триколорите са само с 1 точка на последно място в групата на Лигата на нациите. Домакините са с 3 точки на трето място. Доживяхме момент, в който Люксембург да е по-напред в класиране от България, а и да е победил България. Исландия води с 7, Естония на второ място с 5. Преди години наистина беше немислимо състави като този на Люксембург да са фаворит срещу отбора на България, но ви ето как се променят към по-добро в кавички нещата. Надяваме се да се променят към по-добро без кавичките в някакъв момент, но да видим. Добре, продължаваме с Lady Gaga и Bad Romance сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Алекс Уорън и Emerald Eyes. Това чухме в ефира на Радио Витоша. 15-ти минути неделят от новия час на новините с Натали. Разбира се, ще ги чуем тогава. А тук продължаваме така след малко тук, защото новините са на друго място. И те са тук. Както и де, Лики Ли припомнят за себе си Say Follow Rivers, но това след малко по Радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс мрамор.

0: медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
1: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: Обратно към музиката.
8: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Моранди, Мискали, Алелуя. Това в ефира на Радио Витоше. 5 минути преди 16-ти новините, до които продължаваме така. Jenny, Less Than a Lover след малко, а сега Jungkook и Lato. 7 слушаме в ефира на Радио Витоше.

0: Tosa. Новините.
1: Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив, професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в града, е отведена за разпит при акцията на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. По информация на Нова телевизия, 10 души са задържани. Операцията на униформените разследва източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията. Заради действията на униформените, дейността в двете специализирани отделения беше спряна. Пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са били върнати. Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят със стъпките при подаването на вод с устройство. През приложението

0: Предложението може да се стигне и до електронните услуги на дирекция ГРАО, чрез която избирателите могат да проверят къде се намира тяхната секция или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. От ЦИК предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Румънските власти съобщиха, че двама души са загинали, а други са били спасени при тежък морски инцидент с пожар, който е наложил спасителна операция за потъващ кораб извън териториалните води на Румъния в Черно море, ударен от дрон. Според Министерството на вътрешните работи на Румъния са спасени 11 членове на екипажа, евакуирани с хеликоптер. От морската администрация на страната уточниха, че инцидентът е свързан с пожар на борда на товарния кораб Проят Мамадов, турски плавателен съд, превозващ зърно, който е бил ударен от дрон и се е запалил на около 20 морски мили от румънското крайбрежие. Няколко спасителни кораба са били изпратени в района, близо до нефтена платформа. Загиналите са командира и един моряк. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Европейския съюз за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дрон за наблюдение и свързано оборудване за Фронтекс и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Евросъюза за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля половин милиард евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Маркус Гиздол беше официално представен като новия старши треньор на ЦСКА. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време, макар че клуба не разполага с много такова. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, които определи като номер едно в България. Гиздол беше представен от ръководството на ЦСКА на специална пресконференция на стадион Българска армия, за който доскоро имаше надежди, че след 10 дни ще приеме откриващия матч с Монако в Лига на конференциите.
1: Крепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: В област Плевен движението при 99-ти километър на първокласния път в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Старт на 16-я час в ефира на Радио Витоша. Ето така, Peggy Gou, Aerostar и Woman. Слушаме сега.

Сам Смит, Нормани и Dancing with a Stranger. Това чухме по радио Витоша. Може ли кръвната ни група да разкрие какъв характер имаме и дори с кого сме съвместими в любовта? Звучи малко като хороскоп, но в Япония тази идея отдавна е част от популярната култура. Теорията е известна като Кецуеки Гата, твърди, че четирите основни кръвни групи А, Б, АБ и нулева са свързани с определени личностни характеристики. Подобно на астрологията, тя се смята за псевдонаука, тъй като няма достатъчно надежни научни доказателства в нейна подкрепа. Въпреки това, идеята продължава да оказва влияние върху японското общество. Дори днес японски описания, приложения за запознанства, списания, не описания, приложения за запознанства и различни събития за намиране на партньор понякога обръщат внимание на кръвната група и потенциалната съвместимост между хората. На какво казва теорията? Според популярните вярвания, хората с кръвна група А са организирани, отговорни, чувствителни, лоялни и търпеливи. От друга страна, могат да бъдат прекалено педантични и сериозни. При кръвна група нулева се поставят характеристики като рационалност, увереност, оптимизъм, устойчивост и състезателен дух. Сред предполагаемите отрицателни черти са суетността и несигурността. Хората с АБ се описват като артистични, мислещи, грижовни, но същевременно по-непредсказуеми и дистанцирани, а кръвна група Б се свързва с творчески дух, страст, индивидуализъм и любов към приключенията, но понякога и с известна безотговорност и непостоянство. И макар кръвната група действително да е генетично обусловена, това не означава, че тя определя характера. Част от личностните ни характеристики се наследяват, но съвременната наука не открива убедителна връзка между конкретната кръвна група и определен тип поведение. То така е при зодиите, нали? Не е задължително това, че нещо се казва за конкретната зодия, тази, която си, не е задължително ти да си точно такъв тип човек. Но пък малко или много всеки вярва или се влияе от хороскопа и от това под кой астрологичен знак попада. А сега продължаваме така. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love по радио Витоша.

0: something I want to talk about.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbond, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG!
11: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
12: От Мотул.
11: А филтри?
12: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
11: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
16: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
15: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юниран, наука, музика и история.
16: Във Вароша оживява Горно Джумайската улица.
15: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
16: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Дедве, Део и група Лоуки.
17: Благоевград празнува свободата. Елате!
18: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
19: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
20: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще погледнем критично в чинията на собствените ни деца. Факт е, че от година на година те затлъстяват, а здравето им се влошава. Какво правим?
21: Проучванията на най-малките до 6 годишна възраст са сериозни и връщат лентата назад във времето на детската площадка, когато дечицата прохождат и за едните носи мляко, за другите плодове, за третите моркови, а

0: Ейки крайшничето в манджичката, решихме да ви питаме как озъптявате децата си, когато прекаляват с вредните храни. Разхвърлям моркови из цялата къща, отказвам да давам пари за бургери или щом е дебеличко, значи е здравичко.
1: Така.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
3: И започваме точно 6.
0: Имате буски като медуски.
2: Гуски.
3: Изядохте ли си закуска?

Teddy Swims и Bad Dreams. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Пътуванията са едно от удоволствията в живота, които се стремим да си подаряваме често. За съжаление, в забързаното ежедневие, изобилието от задачи, не винаги имаме възможност да им отделим достатъчно време и въобще да ги вместим. А и колкото по-дълго е едно пътуване, толкова повече не са не само почивни дни, но и средства изисква. Това беше добро забиване. Може хоп, и да го изкарам на, нали, сещате се какъв жанр музика. И тъй като все повече хора се сблъскват с този проблем, липсата на време, решението му е, можем да открием в една от най-актуалните тенденции при пътуванията, която ще продължи да бъде такава и до година. Става дума за така наречените микропочивки. Това са по-кратки, но по-чести пътувания, които ни помагат да презаредим батериите, а освен това се планират и осъществяват по-лесно и се вписват по-добре в ежедневието. Така поне се твърди в новия 2027 Trends Report на Hilton. Тази тенденция доказва отново, че пътуващите все по-често търсят преживявания, които се вписват в графика и начина на живот, но се стремят да бъдат наистина запомнящи се и наситени с спомени. Затова предпочитат да вземат най-доброто от един град в рамките на 2-3 дни, отколкото да му отделят цяла седмица. Един на всеки четирима от участвалите в проучването за доклада споделя, че избира този тип пътувания или защото позволяват съчетаване с работния график, или пък заради възможността да бъдат по-спонтанни. Определят се и двата типа микропътешественици, селектори и комбинатори. Първите планират пътуването около едно конкретно преживяване, например концерт или спортно събитие. Вторите искат да се включат максимално много места и активности в програмата. И това наистина може да се окаже печеливша стратегия, защото малкото време е добра мотивация за стриктна програма. В доклада се посочват още няколко интересни тенденции, които ще излязат на преден план.

до година, като например възходът на подхода горе-долу, т.е. приемането на факта, че почивката няма да бъде идеална, нито пък е необходимо да бъде такава. Все повече хора резервират пътувания с цел личностно развитие, както и ваканции, съчетани с освояване на нови умения, например готварски курс. Чудесно! Добре, ще да кажа, поснете си да кажа една телевизия, ама не знам дали мога, защото нали, да не направя реклама. Унази, в която често дава Джейми Оливър. И други де, но и Джейми Оливър. Добре, продължаваме така. Stonebridge и Therese по Remap High ще чуем след малко, а сега Ray, Where is my husband? По радио Витоша.

0: Stonebridge featuring Therese и Put 'em High. Това е в ефира на Радио Витоша. Тейлър Суифт направи изненадваща промяна в Saturday Night Live, за да подкрепи Дакота Джонсън по време на началния монолог. Певицата се присъедини към актрисата на 3 октомври, а двете превърнаха приятел злодози в център на кратък комедиен диалог. Имам много добри приятели, те не ме съдят и наистина ме подкрепят, казва Джонсън, преди да представи Тейлър Суифт като своя буквален терапевт. Певицата веднага възразява: не съм ти терапевт, след което описва шеговито посещенията на Джонсън в дома й. Веднъж седмично идваш у дома с празна бутилка вино и ме питаш дали искам малко, казва Суифт. По думите, актрисата се настанява на дивана и започва да споделя лични истории, но тя от време на време отговаря само с това е лудост. Диалога продължава с реплика на Суифт, че става късно и трябва да си ляга, а Джонсън отвръща с преспиване, ора. Суифт добавя, че след това и дава... не знам какво е това, някакво лекарство сигурно, докато охраната изпраща Дакота Джонсън до вкъщи. И в началния си монолог Джонсън се шегува с предишните си връзки с музикантите Крис Мартин и Рол Модел. Актрисата и Тейлър Суифт са дългогодишни приятелки, наскоро работиха и заедно по видеото към парчето Patient Zero. Именно тази близост бе в основата на изненадващото включване на певицата в Saturday Night Live. А ние продължаваме с Майли Сайрас, Bus Persuades по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Jonas Blue и Malif, Edge of Desire чухме в ефира на радио Витоша към финала на днешното издание на Витоша On Air сме, което означава, че Гери много скоро ще бъде ваша компания от ефира, но до тогава имаме още малко време заедно и разбира се време за музика. Ариана, Only Girl in the World мога да ви обещая и ви обещавам, но след мъничко по радио Витоша.
1: Стелажи, проектирани в зографа.
2: Стелажи, произведени в зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на матраци.

0: Симеонов.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Едно завръщане в 2011, за да чуем Риана с Only Girl in the World. Това направихме на финала на днешното издание на Vito Show on Air. Оставаме в компанията на Гери със старта на Vito Show Drive. Това, разбира се, веднага след като чуем новините с Нати точно в 17. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. Сега се разделяме така. Дати и Take Me There в ефира на Радио Vito Show. Чао, до утре!

новините. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Министърът обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за скрити строителни дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 28-34 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Съюза, свързани с сигурността, отбраната, енергийната сигурност и конкурентоспособността, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието специално за Европейския съюз.

0: Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Европейски съюз. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса. До 8 октомври всеки ден между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти.
4: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Здравейте на всички на 5 октомври, понеделник. Всъщност първият пълен октомврийски понеделник вече е почти зад гърба ни, 5 минути след началото на 17-я час. Така че ако денят ви е бил дълъг, най-трудната част със сигурност е приключила. От тук нататък задачката е много проста. Прибираме се, намаляваме оборотите, оставяме хубавата музика да свърши останалото, а можем и да я изберем. Всъщност аз ще избера първата за този час, първата песен, Cat's Eye Animal. Вие какво ще изберете? Очаквам да разбера в минутите до 20. Обадете се или пишете във Viber на 0878 50 000. Ако ви е по-удобно, пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Аз съм Гери, до 20 сме заедно в Drive Time. Започваме точно сега.

Алдеп, Is Your Love, Калин Харис. Слушаме в ефира на Радио Витуша. Вече чухме. Всъщност изпратихме ги поживо поздраво и продължаваме напред след малко с The Second Voice и Let Me Be. Днес на 5 октомври откриваме месеца понеделнишки. Откриваме го и седмично. А днес освен това и учителите имат празник. На 5 октомври световния ден на учителя се отбелязва. Това от 1994 година по инициатива на ЮНЕСКО и днес можем да направим един малък експеримент, като се опитаме да си спомним учителя, който помним най-ясно от училище. Интересното е, че не помним точно урока, който ни е преподавал, а една реплика

и начина, по който ни е окуражил. Някоя смешна случка също така можем да си спомним. Аз всички тези, които ги изброявам и се сещам за по един отделен учител. А помните ли момента, в който някой възрастен ви е накарал да повярвате, че сте добри в нещо? А ако такъв човек ви дойде на ум и още имате начин да се свържете с него, днес е прекрасен ден за кратко помня ви, благодаря. Или пък за един поздрав ефира на Радио Витоша, така че очаквам ви на 0878 50 000 и да се поздравяваме, независимо дали е с повод или без.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стоеност 1 евро.
8: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
9: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
13: Синкванан, пробиотик шампион.
14: Синкванан Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
15: Витоша, Витоша. Топ 20.
16: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
17: И най-излучваните хитове.
15: Витоша, топ 20.
16: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
17: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
16: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
15: Витоша, топ 20.

Дженифър Лопес зададе нашия ритъм, аз задавам и моят офис и моят ритъм сега. Може да проверите в Office One да играете тук за награда до 11 октомври, защото Радио Витоша и Office One ви дават шанс да спечелите ваучер за 200 евро. Как се случва това? Много лесно. Заповядайте в сайта radiovitoša.com и там се регистрирайте, като отговорите на въпроса от играта. Запомнете 17 октомври, освен това, защото тогава ви очакват голямото откриване на обновения магазин на Office One, плюс целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Office One и Радио Витоша. Това е новото начало с теб. Може да проверите в Office One, може да заповядате и в страницата на Радио Витоша във Facebook и там също да видите нашия въпрос и как точно да направите това, което ви обяснявам. Радио Витоша и Office One ви предизвикват да проверите колко добре познавате мястото, където можете да откриете нещо за всеки и за всеки повод. Отговорете на въпроса от играта и може да спечелите ваучер, както вече ви казах, за 100 евро. А въпросът е къде се намира най-големият магазин на Office One в България. Имате и три възможни отговора, които ви очакват в сайта ни radiovitosha.com.

и Едуард Майя в ефира на Радио Витуша днес на 5 октомври, 14-ти лунен ден, луна в Овен и първи поздрав за тази вечер в ефира на Радио Витуша. Невена Петрова пожела сеньорита Шон Мендес с Камила Кабейо. Слушаме за вас сега по Витуша.

Dancing in the Flames и The Weeknd на 5 октомври 2026. На тази дата, само че 1962 година в Великобритания, излиза Доктор Ноу, първият филм от поредицата за Джеймс Бонд. Шон Конери там е агент 007, а с филма започва една от най-дълго живеещите кинопоредици. Именно там за първи път чуваме на голям екран прочутото представяне Бонд, Джеймс Бонд, повече от 6 десетилетия по-късно. Да, смениха се актьорите, автомобилите, злодеи и технологиите, но Бонд оцеля. Хубавата музика също, Prince и Lily Wood. Слушаме сега по Витуша.

0: Дай, дай, Шакира и Бърнабой чухме, а този уикенд станахме свидетели на музикалната история, която беше написана именно от Шакира, латино дивата, която разби всички рекорди в Amazon Music по време на свое мащабно лайвстрим събитие от Мадрид, превръщайки се в най-гледания солов концертен стрим на жена в историята. Но истинската изненада за феновете беше, че на сцената към нея неочаквано се присъедини поп-сензацията Дуа Липа, за да изпълнят заедно незабравимия си хит Антология. И така две от най-големите звезди на съвременната музика на една сцена бяха този уикенд, а това е събитие, за което днес се говори и предполагам още дълго ще се говори. Но ние с вас ще продължим с Джастин Бибър и The Kid LAROI, както и Миро. Това до новините в 18 с Нати. Слушаме Витуша.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
1: Пазаруваш в Лидъл – значи помагаш! За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл – подкрепяме идейните хора.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си.

0: Удари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Десетима души са задържани до момента при акцията в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, съобщиха от окръжната прокуратура. Операцията съвместно с икономическа полиция и представители на Министерството на здравеопазването се извършва във връзка с разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса вследствие на извършени фиктивни хоспитализации. От държавно обвинение посочиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са като доказателства, медицинска документация и компютри. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставката си пред премиера Румен Радев. В петък съобщиха от Института за пътна безопасност. Според института Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По-късно през деня регионалния министър Иван Шишков потвърди за оставката на Кунев, но по думите му тя е подадена по лични причини. Министъра заяви, че с Агенция пътна инфраструктура и автомагистрали работят много добре и нямат никакви проблеми. Той добави, че с Иван Кунев не са имали конфликт и че със сигурност той не си е тръгнал заради мантинелите. Според Шишков най-вероятно е случайност, че оставката се случва точно в този момент. Министъра напомни, че автомагистрали полага мантинелите по републиканските пътища много по-евтино, както и че те имат абсолютно всички сертификати и са минали краш-тестове. Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight бяха представени на церемония в Министерския съвет. Целта на програмата е младежите да останат в България и тук да получат образование и възможности за научна работа на световно ниво. Третия випуск събира 15 млади таланти, които още от първи курс съчетават университетското обучение с работата по реални научни задачи в областта на математиката, информатика, изкуствения интелект и природните науки. Зад инициативата стоят Софийския университет, Олимпийското движение, български училища и компании, които подкрепят развитието на младите изследователи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
0: Подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: В област Благоевград е необходимо да шофирате с повишено внимание при 146-ти километър на магистрала Струма в двете посоки. Причината са горящи треви извън сервитута на пътя. А в област Ловеч временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Ловеч-Плевен при изхода на Ловеч заради катастрофа. Трафика се регулира на място от пътната полиция.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Аз съм Гери, това е Drive Time. Откриваме началото на 18-я час, 5 минути след неговото истинско такова, а музикалното ще даде Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера и днес на 5 октомври, понеделник. Първия понеделник за този месец, но не и последния. Първи работен ден за седмицата, но не и последния. Въобще е много неща, ама ние всъщност вече сме в края на работния ден. Хайде, ставайте, тръгвайте от офисите и слушайте хубавата музика. Също я изберете. Обадете се, пишете във Viber на 0878 50 000. Какво искате да слушате днес, може да напишете и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.

Shape of You и Ed Sheeran в ефира на Радио Вито. Ще днес на 5 октомври, денят, в който е родена Кейт Уинслет. Поздрави за всички нейни почитатели. 1975 годината, в която Кейт се появява на белия свят в Рединг, Англия, в семейство с традиции в театралното изкуство и започва да се занимава с актьорство още като дете. Професионалният ти пробив идва през 1994 година с Божествени създания на Питър Джаксън. Скоро след това получава и първата си номинация за Оскар за Разум и чувства от 95-та. Преди през 1997 година ролята на Роуз в Титаник да я превърне и в тази световна звезда, която знаем и

до днес. След огромния успех на филма на Джеймс Камерън, Уинслет съзнателно избира разнообразни и доста по-сложни роли, вместо да се ограничава до големи холивудски продукции. Сред най-запомнящите се филми в кариерата и са Бляскът на чистият ум, Малки деца, Пътят на промените и Четецът, за който през 2009 година печели и първият си Оскар за най-добра актриса. През следващите години Уинслет продължава да се движи между киното и телевизията, като започва признания и по-точно го получава за продукции като Милдред Пиърс, Стив Джобс и Мерт от Истаун. Тук последните три са едни от фаворитите ми. Разбира се, Титаник е на първо място. Та, с над 3 десетилетия на екрана, леле майко, зад гърба си тя се утвърждава като една от най-уважаваните британски актриси от своето поколение, известна както с големи блокбъстери, така и с избора си на нестандартни и предизвикателни роли. А днес на 5 октомври навършва своите 51. Да я поздравим с Оливия Дини, Man I Need, по Витуша.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Този октомври. Готов ли си за избор?

0: Buchvané.
1: Hi, honey.
0: Samo nekazvej na mama.
2: How's everything going?
0: От 9 октомври. Само в кината.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
7: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натур.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще погледнем критично в чинията на собствените ни деца. Факт е, че от година на година те затлъстяват, а здравето им се влошава. Какво правим?
2: Проучванията на най-малките до 6 годишна възраст са сериозни и връщат лентата назад във времето на детската площадка, когато дечицата прохождат и за едните носи мляко, за другите плодове, за третите моркови, а четвъртите, най-голям процент, се тъпчат с солети и най-различни вредни бързи храни.
3: На 1000 прегледани деца се падат около 280 случая с отклонения в здравословното състояние. Това е много голямо увеличение спрямо 2024 година. Внимаваме ли какво ядат децата или нека да ядат, сега им е времето?
2: Започнахте ли още от мънички? Наистина да им носите плодове и зеленчуци в пликче, когато излизате навън, освен задължителните млекца за най-малките, и как се справите с разнообразието на заобикалящата среда? Пък мамо, Гошко яде каквото си поиска.
1: Пък моето ще яде каквото аз ям, да не е заварениче.
2: Имате ли списък, с който мотивирате детето си и казвате: виж го въпросното, дето го цитираш, и си купува сандвичите до детската градина или до училището. Той едва се движи, а ти бягаш бързо.
3: Топейки и крайшничето в манджичката, решихме да ви питаме: как озаптявате децата си, когато прекаляват с вредните храни? Разхвърлям моркови из цялата къща, отказвам да давам пари за бургери или щом е дебеличко, значи е здравичко.
4: Така.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно в 6.
3: Имате буски като медуски.
2: Гуски.
1: Изядохте ли си закуска?

песен от началото до края, без междувременно да си гледате телефона, да пишете съобщение или да правите нещо друго, не като фон, а истински да я слушате. 3-4 минути. Ето тази песен сега.

Представете си ретроградната Венера в Скорпион и Везни. Това вече се случва два дни от 3 октомври и ще остане така до 13 ноември. Можем да го кажем като бурен, скандален любовен роман, който подхранва нашите страсти и връзки. Планетата на любовта и желанието се забавя, пренаписвайки следващите глави по-умишлено. Ретроградната Венера се случва на всеки 18 до 19 месеца и е проверка да се уверим, че растем и получаваме нежност. Ето ви малко нежност с Моджо Пови. Right.

Карол Джи и Бруно Марс. Много ми харесва тази песен. Харесва ми и новината, която днес разбирам, макар че може би има 5 дни откакто се знае това нещо.

0: Няма да видя колко са. Ами горе, долу толкова. Добре, как да не я споделя сега, като съм я разбрала? Не мога, не ме сдържа. Ще си ви го кажа, че ще има нов филм, посветен на Матю Пери. Първи трейлър вече е излязъл. The One About Matthew Perry. Документална поредица ще бъде за живота и кариерата на звездата от Приятели. И ще бъде достъпен от 27 октомври. Това, тази дата мисля, че е точно 3 години след смъртта на актьора. Вече има и 2-минутен трейлър, който показва Матю Пери отвъд образа на героя му Чандлър Бинг и проследява сложните отношения на актьора с славата, опитите му да стане трезвен и всички тези негови си лични борби. Ние обаче тук не се борим с вас, а се поздравяваме. Ето го и следващия поздрав. Радослав отново ни е написал едно много дълго съобщение за едно сътрудничество между Франция и Съединените американски щати. Той е диджей, тя е член на една от най-известните дамски групи. И така, с това представяне, Радослав Гагов пожелава Давид Гета и Кели Роланд When Love Takes Over. О, супер! Добре, хайде след малко слушаме за вас по Витуша.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витуша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витуша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванан! Пробиотик шампион!
6: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
9: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.

0: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно. Такси? Оух!
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство с популярни

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Движение с повишено внимание при километър 146 на автомагистрала Струма. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: И само ако знаете как хубаво съм подредила началото на 19-тия час, а и сега ще разберете, само да ви напомня, че вие може да го подредите целия час до края с хубавата музика, която избирате на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. А какво съм подредила сега за начало? The Bounce е тук с Magnetic, преди това слушаме Моранди и Мис Кали.

Да, истината е, че ако имах възможност да си поръчам само една песен, то би била тази в този момент. Не знам, така си мисля. Ако в момента вие сте в колата и можете да си поръчате само една песен, която да чуете преди да се приберете, то коя ще бъде? Тя може да се обадите и да споделите на 087-850-1000. Разбира се, осъзнавам, че не е непременно любимата песен, но някоя песен точно за тази вечер на 5 октомври. Може да пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Може да споделите откъде се прибирате, ако се прибирате изобщо. Или да не питам такива работи. А следващият музикален поздрав така може да бъде точно вашият. Ами то имаме, да, песен поздрав за Диана. Тя пожела Поли Генова и спомени, ама не ни е писала какво си спомня, нито пък дали се прибира и въобще прибира ли се. Но каквото и да правиш, Диана, тази песен звучи за теб от ефира на радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е,

0: Къде? StoreBG.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Thunder и Imagine Dragon слушаме, докато навън ни очакват едни 17 градуса и да, лятото е през октомври, а температурите ще скочат над 25 градуса. Хитовете също са тук, Taylor Swift и Apple Light слушаме. Повитуша!

как на Хлу има ни в ефира на Радио Витоша веднага след Зара Ларсън и нормално, защото това е поздравът за Вени. Какво искате да чуете вие? Слушам, очаквам да чуя всъщност на 0878 50 000.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

Докато звучи финала на Paradise of the Giants и Purple Disco Machine, няма как да не споделя за последното проучване, което ни казва, че една шепа орехи дневно може да бъде свързана с подобряване на някои показатели за настроението. Така че, ако сте в лошо настроение или пък някой около вас е с лошо настроение, 40 грама орехи дневно, мисля, че толкова бяха, в рамките на 8 седмици за вечеря са, така според учените, решението. Моето решение е хубавата му.

0: чуваме. Ни Пеги Гу ме изпраща лека по лека да си тръгвам, но преди да си тръгна, разбира се, ще ви оставя в хубавата компания на хубавата музика. Тая Крус и Давид Гетас, слушате, чуем с You and I, Me and You. Тая Крус с Dynamite, нали? Да не стана объркване. Така ще закрием този час, а следващия ще открием заедно с Дати и Take Me There. Цяла нощ хубава музика до утре сутрин, точно в 6, когато пък ще бъдем събудени от Милена, Кирил и Тодор, които имат много интересен въпрос, както и всяка сутрин към нас. Този път ще питат как озъптявате децата си, когато прекаляват с вредни храни. Разхвърлям моркови из цялата къща, отказвам да давам пари за бургери или щом е дебеличко, значи е здравичко. Това последното, сякаш най-много ми хареса. Това обаче в кръга на шегата, да заложим на морковите. Според много педиатри, здравето на децата, имунната система и цялостното им бъдеще развитие се формира основно в най-ранното им детство. Годините от 0 до 6 са най-важни. Това с особена сила се отнася до формирането на хранителни навици. Та имате ли време да се грижите за храненето на детето и да контролирате с какво се храни през този период, когато не е с вас, може вече да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. По познатия начин се изпращаме и днес. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно последните 3 часа. Имайте хубава вечер и до утре, малко след 17 в Drive Time.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
9: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Следвай музиката.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.